Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Кривда, геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

назад. Один док, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

болів. Молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення. Просто

0: та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не

0: 101 FM. Радіо
1: Сокаль. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

А її посмішка справжній нікоти. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. А її посмішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт. І для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

натискане прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: У п'ятницю в Сокалі зустрічаємо тіло героя Олександра Трубакова 1975 року народження. У Шептицькому відбулася 66-та сесія міської ради, на порядку денному 77 питань. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на поточний рік. Мешканців району запрошують на фестиваль гончарства. Сокальська кераміка – жива традиція. Добротверська селищна рада у Шептицькому проводитиме екологічний освітній пікнік та 3-4 вересня зберігатиметься надзвичайна та висока пожежна небезпека.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У п'ятницю 4 вересня у Сокалі о 12 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Олександра Трубакова 1975 року народження. Після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у село Поториця, де одразу відбудеться парастас і проведуть чин поховання. Нагадаємо, народився Олександр у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. Працював у Ківерцівському міському господарському лісгоспі, був обліковцем у ДЗОВ «Дружба». Ще 14 років пропрацював за ВОСПом Потурицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. До початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 30 серпня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Через два місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового зводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А02-24. 14

0: 13 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри і сподівань. Та, на жаль, 26 років у шлюбі, виховав 2 дітей – Владислава та Максима. А найбільшим щастям для воїна Олександра було народження обох онучок – Злати та Мії Марії. Він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником, написала Сокальська міська рада. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайде на місцевому кладовищі у селі Поториця. Вічна пам'ять герою. Відповідно до розпорядження міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя, 4 вересня у Сокальській територіальній громаді оголошено день жалоби.
1: До інших тем.
0: У четвер, 3 вересня у Шептицькому відбулася 66-та сесія міської ради, на якій розглянули 77 питань. В залі зареєструвалися 20 депутатів. Засідання проводив секретар міськради Олександр Грасулов. Міські обранці присвоїли звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади 11 загиблим в російсько-українській війні та присвоїли звання почесний громадянин громади колишньому настоятелю церкви зіслання Святого Духа отцю Миколі Леськіву, який зараз продовжує служіння на парафії в місті Калуш. Розглянули електронну петицію щодо зміни типу та найменування Межирчанської школи, внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. З цього питання була заслухана начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонували внести такі зміни. Враховуючи розпорядження Львівської обласної військової адміністрації про розподіл субвенції з державного бюджету на харчування на поточний рік, збільшили обсяг доходів і видатків загального фонду місцевого бюджету на суму понад 24 мільйони 15 тисяч гривень і спрямували її на забезпечення харчування учнів в закладах загальної середньої освіти від 1 по 11 класи. Наступне розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації про виділення субвенції з обласного бюджету збільшили доходи і видатки загального фонду бюджету на суму близько 1 мільйона 586 тисяч гривень, які спрямували на виплату грошової компенсації на придбання житла особам з інвалідністю внаслідок війни 3-ї групи, які брали участь в заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Наступне. Спрямували 4 мільйони вільного залишку коштів загального фонду, зокрема 2 мільйони гривень на дотації обласному бюджету Львівської області на встановлення мобільних укриттів для використання школярами на шляху до навчальних закладів у прифронтових і воюючих регіонах Дніпропетровської області, а також 2 мільйони гривень на виконання програми погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа», спрямувавши на покриття боргу за послуги з розподілу природного газу перед Львівською філією газорозподільній мережі України. Провели переміщення коштів по програмі погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа» із завданням забезпечення виконання договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогазом України» у сумі 673 тисячі гривень і спрямували їх на програму забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії КП «Теплоенергомережа» на придбання технічної солі 308 тисяч гривень і погашення заборгованості за спожиту електричну енергію перед «Львівенергозбутом» 365 тисяч гривень. Про перебіг сесії Шептицької міської ради слухайте вже у наступних випусках новин. Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання на крайньому засіданні 81-ї сесії міської ради був заслуханий начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення збільшили обсяг доходів місцевого бюджету на суму майже 9 мільйонів 699 тисяч гривень.
2: В тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету на суму 6 мільйонів 37 тисяч гривень, на надходження іншої субвенції з обласного бюджету 661 733 гривні 90 копійок, субвенції з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів 3 мільйони гривень. Відповідно, збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на загальну суму 9 698 733 гривні 90 копійок, в тому числі з врахуванням зазначених субвенцій.
0: Окрім того, здійснити перерозподіл видатків, як йдеться у пояснювальній записці головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді, пропонується збільшити видатки загального фонду на реалізацію програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я на суму понад 127,5 тисяч гривень для покращення харчування учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО. Водночас на реалізацію програми забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення пропонується загальна сума 539 тисяч гривень, в тому числі для забезпечення безкоштовними медикаментами, продовжує начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
2: Учасники бойових дій осіб з інвалідністю, категорія, яка зазначалася вище, це 270 тисяч гривень, і пільгової категорії населення іншої – це 69 тисяч 20 гривень. А також для проведення безкоштовного зубного протезування зазначеним категоріям – 200 тисяч гривень. На реалізацію програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі пропонується 790 тисяч гривень, в тому числі на ремонт доріг комунальної власності в селі Завишень – 100 тисяч гривень, і для ремонту вулиць міста Сокаля – 690 тисяч гривень. Крім того, пропонується здійснити перерозподіл призначень між об'єктами дорогами даної програми.
0: На реалізацію програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді пропонувалося додатково виділити 1 мільйон гривень на утримання вулично-дорожньої мережі. На реалізацію програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади для компенсаційних виплат на придбання житла для окремих категорій осіб з числа захисників захисниць України на умовах співфінансування запропонували близько 668 тисяч гривень, з них субвенція з обласного бюджету в понад 661,5 тисячі гривень. І додатково ще виділяється з місцевого бюджету до виділених вже коштів 6 тисяч 160 гривень.
2: Для Сокальської міської ради пропонується збільшити видатки на суму 169 тисяч 230 гривень, в тому числі на встановлення системи протипожежної сигналізації та системи керування евакуюванням у протирадіаційному укритті з села Поториця 59 тисяч гривень, поточний ремонт електромережі в адмінбудівлі Старостинського округу села Спасів 30 тисяч 230 гривень, для відправки повісток рекомендованими листами 80 тисяч гривень. Для фінансування комунального закладу «Ветеранський простір» пропонується 671 тисяча 120 гривень на заробітну плату з нарахуваннями, придбання меблів, матеріалів, обладнання, інвентаря, оплату послуг, відряджень, оплату водопостачання, водовідведення, електроенергії, природного газу, інші поточні видатки.
0: Водночас, щодо зменшення видатків, як наголосив начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук, пропонувалося зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми благоустрою на суму 387 тисяч гривень. Це перерозподіл, а саме по Старостинському округу сіл Скоморохи, Перетоки, Ромош – 100 тисяч гривень, Прив'ятичі, Спасів – 187 тисяч гривень і Жвирка, Завишень – 100 тисяч гривень.
2: На реалізацію програмки підтримки заходів мобілізації пропонується зменшити на 80 тисяч гривень. На реалізацію програми розвитку земельних відносин зменшується 89 тисяч 230 гривень. Збільшуються видатки спеціального фонду по програмі охорони навколишнього природного середовища на суму 3 мільйони гривень для реконструкції каналізаційних очисних споруд в місті Сокалі.
0: Головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту пропонувалося збільшити видатки загального фонду на реалізацію програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленого батьківського опікування після досягнення 18-річного віку на суму понад 7 тисяч гривень.
2: На реалізацію програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в силах оборони України пропонується 34 тисячі 310 гривень для друку третього тому збірки історико-пошукових робіт «Славетні сини та дочки Сокальщини, герої не вмирають», а також здійснити перерозподіл між заходами програми на суму 15 тисяч 666 гривень на цю ж мету. Для закладів загальної середньої освіти пропонується 2 426 650 гривень на закупівлю вугілля та дров у зв'язку із зростанням ціни.
0: Головному розпоряднику коштів відділу культури на реалізацію програми пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном пропонувалося 34 тисячі 800 гривень для вшанування Дня пам'яті українців, жертв примусового виселення Лемківщини, Націння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини на виготовлення сувенірної продукції, буклетів та послуг з перевезення. До цієї теми ми ще повернемося у наступних випусках новин. Окрім того, пропонувалося на поточний ремонт Народного дому села Спасів 187 тисяч гривень і пропонували перенести видатки загального фонду із заробітної плати і нарахувань на виготовлення облікової документації, пам'ятки архітектури місцевого значення в загальній сумі близько 14 тисяч гривень. Тему продовжує Василь Ковальчук.
2: Поточний ремонт газової мережі, встановлення сигналізатора і так далі для бібліотеки – це 9 720 гривень, повірка газових лічильників – 3 тисячі гривень. Головному розпоряднику коштів фінансового управління пропонується на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ видатки в сумі 1 500 000 гривень для військових частин і вказано перелік цінування майна, які планується придбавати частинами.
0: Що стосується реалізації програми розвитку на утримання вулично-дорожньої мережі, то, за словами Василя Ковальчука, тут пропонувалося 100 тисяч гривень на експлуатаційне утримання, поточний ремонт дороги, загальне використання обласного значення Шептицькі перетоки, це субвенція, обласний бюджет.
2: Також пропонується виділити іншу дотацію обласному бюджету на фінансування придбання мобільних укриттів для прифронтових і воюючих регіонів, а саме Дніпропетровської області, в сумі 1 мільйон гривень. В рамках програми цивільного захисту населення і територій та підтримки заходів із забезпечення безпеки населення. Також пропонується зменшити обсяг резервного фонду на суму 2 мільйони гривень.
0: Далі сокальський міський голова Сергій Касян поставив на голосування даний проєкт рішення за основу, так як були передбачені декілька правок – 24 за. Після чого перейшли до їх зачитування.
3: Прошу озвучити правку.
2: Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету за рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Це субвенція з обласного бюджету 250 тисяч 200 гривень. Відповідно, вона скеровується головному розпоряднику Сокальській міській раді для виплати заробітної плати з нарахуваннями фахівцям супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
3: Колеги, ставлю на голосування озвучену правку.
0: У наступній правці було запропоновано зменшити видатки на реалізацію програми благоустрою Сокальській міській територіальній громаді на суму 140 тисяч гривень, а саме по Старостинському округу села Свитезів, відповідно збільшити видатки на реалізацію програми розвитку на утримання вулично-дорожньої мережі на суму 140 тисяч гривень. В правці також є редакційна правка. Там будуть вулиці Івана Франка та Петрушевича, а не вулиця Дорошенка.
3: Ставлю на голосування озвучену правку. За 24 рішення прийнято. Прошу слідуючу правку.
2: По головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується частину коштів в сумі 38 тисяч 18 гривень, які виділені на об'єкт реконструкція кладовища по вулиці Тартаківська в місті Сокаль, перескерувати на проведення коригування кошторисної документації та експертизи проектної документації в межах проекту. Друга частина правки – частина коштів в сумі 130 тисяч гривень, які виділені на об'єкт реконструкція об'єкта благоустрою встановлення меморіалу полеглих героїв в місті Сокаль, перескерувати на проведення коригування проектно-кошторисної документації та відповідної експертизи проектної документації в межах даного проекту.
3: Ставлю на голосування.
0: Та перед тим, як поставити на голосування дану правку, на виступ записалася голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик, яка наголосила, цитуємо, «Я вже говорила на бюджетній комісії, але хочу ще раз внести на загал міським депутатам.
4: Дуже прикро, шановна міська рада, що ми, от зараз ви даєте на пропозицію, я їх підтримую, буду голосувати. Хочу для історії ще нагадати, що на проект про Цвинтарну ми виділяли кошти в лютому 2025 року. На бюджетний рік 2026 року ми вже запланували в бюджеті кошти на роботи. Чому вже півтора року Я це хотіла задати питання, коли буде відповідати заступник, але вже півтора року по семінару ми змусово вже коригуємо документацію, не знаю, що коли у нас коригується, чи вже буде в цьому році чи роботи були.
3: Світлана Михайловна, є в залі присутній керівник комунального підприємства, він дасть відповідь, коли буде слухатись дане питання. Ставлю на голосування озвучену правицю. За 24 рішення прийнято.
0: Окрім того, за словами Світлани Ксьонджик, була озвучена ще одна правка, яка була підтримана більшістю 8 голосами, зачитує голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
4: Зменшити програму призначення на реалізацію програми розвитку та отримання вулиці дорожньої мережі на території Сукарської школи та середньої громади на 24 за сутки фінансування доходів 20 000 гривень, а збільшити призначення по головному розпорядному коштів фінансового управління Сукарської міської ради на 560 000 на реалізацію програми матеріально-технічного забезпечення військової частини, військово-медичних заходів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ за 24 рік на суму відповідно 560 000 на дві військові частини. Правка була підтримана більшістю 8.
3: Ставлю на голосування озвучену правку. За 23 рішення прийнято.
0: Сукайський міський голова Сергій Касян поставив на голосування даний проєкт рішення в цілому. 23 за рішення прийняте. Після цього міські обранці перейшли до заслуховування наступних питань порядку денного. Оновлено рейтинг територіальних громад Львівщини станом на 1 серпня цього року до десятки лідерів, в котре входить Добротвірська громада, яка посіла 4 місце. Зазначимо, у серпні суттєво був оновлений і сам рейтинг. Тепер громади оцінюються за 61 критерієм у 8 напрямках. Це фінанси, безпека, адміністрування місцевих податків, цифровізація, економіка, регіональний та просторовий розвиток, соціальна сфера, а також освіта, молодіжна політика та охорона здоров'я. Серед нововведень було додано нові показники, які дають змогу ще практичніше поглянути на результат роботи громад. Отож, готовність до тривалих відключень та робота у сфері безпеки, чи забезпечені генераторами базові станції мобільного зв'язку, чи можуть школи працювати під час тривалих знеструмлень, як громада виконує завдання з оповіщення. І підтримка бізнесу ветеранів та ВПО враховують, яку частку свого бюджету громада спрямовує на ці потреби. Соціальна сфера та здоров'я. Чи мають діти доступ до гарячого харчування, як громада виконує план зі скринінгу 40+, чи забезпечила підвищення оплати праці соціальних працівників відповідно до постанови Кабінету міністрів. Окрім того, змінили підхід до оцінювання роботи з внутрішньопереміщеними особами. Раніше враховували загальну кількість облаштованих місць, тепер скільки нових місць для тимчасового та постійного проживання громада створила, зважаючи на актуальність. Потребу. Рейтинг показує, що реально відбувається у цих громадах, де є проблема, де є прогрес і які рішення дають результати. Якщо брати по громадах Шептицького району, то тут вирішальну роль відіграла підсумкова середня оцінка, в якій Добротвірська громада залишилася на 4-му місці, на 7 поділок піднялася Белська громада, у якої 13-те місце, водночас на 7 місць опустилася донизу Шептицька громада і посіла 20-те місце у рейтингу. 31-е місце у Великомостівської громади, яка піднялася на 4 позначки вгору. На 7 піднялася і Сокальська громада, посіла 33-те місце. Радехівська територіальна громада на 5 позначок пішла донизу і посіла 53-те місце. І на 4 позначки піднялася Лопатинська громада, посівши 61-е місце. Таким чином, усі 73 громади області можуть бачити свої показники, порівнювати їх з іншими та розуміти, де саме потрібно посилити їм роботу. Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. За повідомленнями Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 3-4 вересня зберігатиметься надзвичайна 5 клас та висока 4 клас пожежна небезпека. Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати сухої трави та сміття, не розпалювати багаття у лісах і поблизу сухостою та не кидати недопалки чи сірники на землю, не залишати без нагляду джерела відкритого вогню. Пам'ятайте, одна необережність може знищити гектар природи та поставити під загрозу людські життя. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.
5: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.
5: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.

0: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: Твій голос по мені мурахи, вдих.

Серцю бензимені так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сю.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону й пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Согдіана Ярматова. Він став лицем до ворога. Захищаючи свою батьківщину, свою сім'ю, батьківську хату, кохану дружину і діточок, яких так щиро любив. Воїн не боявся нічого і сміливо дивився в обличчя смерті. Михайло був одним із найкращих синів України. Так говорять про полеглого героя Войтуна Михайла, його побратими. На жаль, в минулому часі. Бо природа війни така, що часто забирає найкращих. Тих, хто залишив свої родини заради захисту кожного з нас. Тих, хто пожертвував власним життям задля щасливого майбутнього нації. Але є пам'ять. Вона і стає тією тихою силою, яка не дозволяє їхній жертві згаснути, а їхнім іменам бути забутими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Михайло Анатолійович Войтун народився 8 квітня 1996 року в селі Коси Подільського району, що на Одещині, у багатодітній християнській сім'ї. Ріс дуже активною, допитливою, харизматичною і доброю дитиною. Любив футбол, обожнював єдиноборства. Навіть мріяв колись взяти участь. Дуже добре плавав. Любив верхову їзду, особливо свою конячку Чайку. Не міг пройти повз бездомної тваринки. Часто приносив додому кошенят, цуценят. Тварини тягнулися до нього навіть на фронті. Його добре серце не зіпсувало ніщо. Війні це теж стало не під силу, розповідають рідні героя. У школі навчання давалося Михасю дуже легко, продовжують. Улюбленим предметом була історія України. Вчителька історії мило називала свого учня Соловейком, відзначаючи особливе захоплення Михайла історією. У вільний час читав дуже багато книг, переважно історичної літератури. І згодом з непідкупним захопленням розказував про українських козаків, які відважно боронили рідну землю від загарбників, про їх перемоги, хоробрість та звитяги. Тоді ніхто й подумати не міг, що невдовзі Михайло сам стане прообразом козака, про мужність якого будуть розповідати з глибокими вдячністю і шаною.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Маленький Михайлик ріс у батьківській любові, ставши справжнім чоловіком з хоробрим і добрим серцем. Закінчивши школу, юнак пішов здобувати освіту в ліцей, опанувавши професію тракториста. У ліцеї, втім, як і в школі, мав багато друзів. До нього горнулися, бо був вірним і надійним товаришем, лідером і сподвижником будь-яких ініціатив. Після закінчення ліцею почав їздити до Польщі на заробітки, де й познайомився зі своєю коханою дружиною Ганною. У 2018 році пара одружилася, розпочавши своє сімейне життя у Сокалі. Михайло розділив свою відповідальність і любов з дружиною у вихованні трьох її тоді ще маленьких діточок – Согдіани, Анори та Радомира, ставши для малечі люблячим батьком. Незабаром у сім'ї народилася іще одна донечка Злата. Михайло був прочудовим татком, якого так любили діти і до віку будуть вдячними за справжній приклад любові, турботи та відповідальності за сім'ю. Власне, спогади старшої донечки Согдіани і лягли в основу створення цієї програми. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли ж Росія повномасштабно вторглася на нашу землю в лютому 2022 року, Михайло не міг спокійно чути про ті звірства, що творили так звані визволителі. І влітку 2023-го долучився до лав оборонців рідної землі, ставши воїном 79-ї бригади Збройних сил України. Про притаманне воїну лідерство, яке ще з юних років помічали рідні, і його внутрішню відповідальність за інших говорять і побратими, які відчули надійну опору у товариші по зброї в умовах випробувань війною. Михайло став командиром відділення 2-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. Воїн гідно виконував свій обов'язок по захисті батьківщини, взявши на себе тягар відповідальності не лише за виконання бойових завдань, а й за життя тих, хто поруч у найскладніші моменти.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 11 грудня 2023 року у Донецькій області командир десантників воїн Михайло Войтун поліг, прийнявши свій останній бій. Смертельне поранення в голову осколком від мінометної міни зупинило серце героя, який до останнього подиху був вірним військовій присязі і своєму народу. Вже 22 грудня громада Сокаля навколішки зустріла свого героя на щиті. Ще жити і жити, на думці було. Виховувати дітей та клятий ворог обірвав молоде життя. У захисника залишилися батьки, дружина Ганна, діти, Согдіана, Анора, Радимир, Злата, троє сестер і брат.

світлій пам'яті героя Михайла Войтуна присвячується. 1996-2023. Назавжди 27. Указом президента від 22 березня 2024 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено солдата Войтуна Михайла Анатолійовича посмертно. Відповідно до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Сокальської міської ради, герой удостоєний званням почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо, наша свобода сьогодні вимірюється мужністю і жертвою тих, хто пішов у бій, щоб відстояти наше українське небо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: боїмось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи, різний погляд.

Миколаївщина, вкотре у глибокій скорботі громада втратила захисника Трубакова Олександра Григоровича 1975 року народження, який з 14 березня 2023 року вважався безвісти зниклим. Олександр народився у Дніпрі. Дитинство та юність провів у Ківерцях, де закінчив загальноосвітню школу номер 4. Згодом навчався у Шацькому лісотехнічному технікумі. Працював у лісгоспі понад 14 років та був завгоспом Поторицької загальноосвітньої школи, а пізніше – будівельником. З 30 серпня 2022 року став до лав Збройних сил України, був поранений у день свого народження, але після лікування знову повернувся на фронт. Навідник 2-го десантного штурмового взводу, 7-ї десантної штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини 0224 Олександр Трубаков загинув під час виконання бойового завдання поблизу Новомихайлівка, що на Донеччині. 3,5 роки родина жила надією, аж поки не отримала підтвердження про загибель захисника. У глибокому смутку залишилися мати Світлана, дружина Ольга, з якою прожили 26 років, син Владислав та Максим, онучки Злата й Мія Марія, брат Олег із сім'єю та уся родина. Висловлюємо найщиріші співчуття усім близьким, рідним та побратимам героя, низько схиляємо голови у пошані перед подвигом захисника. Сьогодні, 4 вересня, о 12:00 біля храму святих апостолів Петра і Павла, зустрічаємо скорботний кортеж. Далі він попрямує до родинного дому у село Потореця, де одразу по прибутті відбудеться парастас і чин поховання. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять і світла шана герою.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з ЮСК.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в ЮСК
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
9: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 4 вересня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія атакувала Одесу, Запоріжжя та Кропивницький. Є загиблі і постраждалі. 2000 гривень від сьогодні в обігу. Які особливості і чи зросте інфляція? Вітков і Кушнер найближчими днями можуть приїхати до Москви та Києва. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Вранці 4 вересня російські війська атакували Одесу, Запорізький район та Кропивницький. В Одесі загинула людина та ще троє постраждалих. На Запоріжжі поранений 63-річний чоловік, а в Кропивницькому травмовану людину госпіталізували. Про це повідомила у місцевій владі та УДСНС. За словами очільника Одеської МВА Сергія Лисака, в одному з районів Одеси пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють відповідні служби. Розгортається оперативний штаб для допомоги людям. У Запорізькому районі російські війська вдосвіта атакували дроном автомобіль у Підгірному. За даними начальника Запорізької УВА Івана Федорова, машину знищено. 63-річний чоловік дістав поранення. У Кропивницькому зафіксували три влучання. За даними ДСНС, унаслідок атаки російських БПЛА, влучання зафіксували на трьох локаціях. На одній із них загорівся дах 9-поверхового житлового будинку. Одну людину травмовано та госпіталізовано. Також пожежа виникла на об'єкті інфраструктури. Ще на одній локації горіла суха трава, також пошкоджено господарську споруду. Наразі усі займання ліквідовані. В Україні від сьогодні в обігу вводиться банкнота номіналом 2000 гривень з портретом Василя Стуса. Про особливості і чи впаде ціна на гривню, повідомили у НБУ. Національний банк вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень із 4 вересня 2026 року. Національний банк спеціально презентував нову банкноту заздалегідь за 2 місяці до її дати введення в обіг, щоб надати можливість банківським і небанківським установам вчасно налаштувати своє обладнання, банкомати, комплекси та самообслуговування, громадянам та бізнесу ознайомитися з дизайном та елементами захисту цієї банкноти. Дата введення в обіг обрана не випадково, у неї закладено певний символізм, адже саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна Василь Стус» разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший у СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув'язненні у таборі суворого режиму Перм-36. Банкнота вшановує Василя Стуса, українського поета, шістдесятника, перекладача, публіциста, прозаїка, мислителя, літературознавця, літературного критика, правозахисника, політв'язня СРСР, члена української гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у 20 столітті, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка посмертно, Героя України. Посмертно. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет Василя Стуса, а на зворотньому зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Також на банкноті є рядок з його вірша, написаного в ув'язненні, і свічка трепотить світанком, котрий наш правнук днем назве. Напис номіналу на новій 2000-й гривневій банкноті з зображенням Василя Стуса було змінено після дискусії щодо каліграфії номіналу і пов'язуванням її стилістики з адаптацією шрифту, зробленого колись російською дизайнеркою. За дизайном нова банкнота наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014-2019 років. За розміром і кольором вона відрізняється від банкноти інших номіналів. На банкноті номіналу 2000 гривень розміщуватиметься підпис голови Національного банку України Андрія Пишного.
0: подій у світі.
1: Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер у найближчі дні мають намір приїхати до Києва та Москви. Про це повідомили російські медіа. Зазначається, що ця заява пролунала з вуст президента України Володимира Зеленського. Водночас у Білому домі поки що офіційно не прокоментували слова президента російські офіційні представники. Також не повідомляли про плани щодо візиту Віткофа та Кушнера. Спеціальний посланник США Стів Віткоф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у рамках зусиль щодо припинення війни. Нагадаємо також законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який Сенат США минулого місяця підтримав переважною більшістю, зіткнувся з опором у Палаті представників і може залишитися без голосування до проміжних виборів 3 листопада. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже в наступних.
0: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на

0: прогнозом погоди продовжуємо. 10 ранкову годину, бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний – 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, впродовж усього дня нас очікуватиме мінлива хмарність. У день можливі опади у вигляді дрібного дощу, проте решта дня – буде бездощовою. Вже завтра, у суботу, 5 вересня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься похмурим. Також можливі опади у вигляді дрібного дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градуси із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру осягатиме 6,5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Потрібні вантажники для розвезення товару по Сокальській ОТГ. Деталі за телефоном 067 67 21 921. Повторюю, 067 67 21 921. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 69 063 932 69 69. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

ніч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Сокальщина, вкотре в глибокій скорботі, нещодавно отримали сповіщення про загибель нашого захисника Трубакова Олександра Григоровича 1975 року народження. З 14 березня 2023 року герой вважався зниклим безвісти. Олександр народився у Дніпрі. Дитинство та юність провів у Ківерцях, де закінчив загальноосвітню школу номер 4. Згодом навчався у Шацькому лісотехнічному технікумі, працював у лісгоспі. 14 років був завгоспом Поторицької загальноосвітньої школи, а пізніше – будівельником. З 30 серпня 2022 року став до лав Збройних сил України. Був поранений у день свого народження, але після лікування без вагань повернувся на фронт. Навідник 2-го десантного штурмового взводу, 7-ї десантно-штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24 Олександр Трубаков загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нового Михайлівка Донецької області. 3,5 роки родина жила надією на краще, що захисник повернеться, проте нещодавно отримала підтвердження його загибелі. У глибокому смутку залишилася мати Світлана, дружина Ольга, з якою прожили 26 років, сини Владислав та Максим, онуки Злата і Мія Марія, брат Олег із сім'єю та вся родина. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним героя, низько схиляємо голови у пошані перед подвигом захисника. Сьогодні, 4 вересня, о 12-й годині, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо скорботний кортеж, який після зустрічі попрямує до родинного дому у село Потореця, де одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять і шана герою.

протипій вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 4 вересня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія 9-й день атакує Київ та область. Є нові пошкодження складів. У Криму уразили бастіон, з якого росіяни випускали циркони. Німеччина може передати Україні координати цілей у Росії. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Атака Росії на столичний регіон в Україні продовжується вже 9-й день. Під Києвом у ніч на 4 вересня і вранці зафіксували влучання по складах у Софіївській, Бурщагівці, у Бучанському районі, а також у Броварському районі. Про це повідомляє місцева влада. Ворог не зупиняється. Сьогодні зранку Київщина знову була під атакою. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували, повідомили у Київській ОВА 4 вересня. Цієї ночі зафіксовано влучання по складських приміщеннях на Софіївській, Борщагівці. Ворог продовжує атакувати та знищувати цивільну інфраструктуру. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків, повідомив виконуючий обов'язки Борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь. Протягом 3 вересня ворог не припиняв атакувати Київщину ударними дронами унаслідок ворожих атак напередодні. Пошкодження зафіксували у 4 районах області. Там пошкоджено 34 об'єкти, зокрема 13 приватних будинків, 14 транспортних засобів, 5 складських приміщень, підприємство та культова споруда. Наслідки зафіксували у 4 районах Київщини. Найбільше пошкоджень у Фастівському районі – 8 приватних будинків та 12 автомобілів. У Бучанському районі пошкоджено 2 складські приміщення та приватний будинок. У Бориспільському – складське приміщення та культову споруду. У Броварському – 2 складські приміщення, 4 приватні будинки та 2 автомобілі. Росія вдарила у тому числі по фармацевтичному складу у Київській області. Сьогодні склади ТЕВА в Україні двічі зазнавали ударів унаслідок російської атаки. Найжахливіше усі колеги у повній безпеці. Це важливо, ніхто не постраждав, повідомили у фармацевтичній компанії. Водночас у компанії Біоком заперечили інформацію про те, що зачепило і їх. У ДСНС України водночас показали, як вогнеборці ліквідовують пожежі на складах, що виникли унаслідок атаки російських БПЛА. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ураження російського комплексу «Бастіон» носія цирконів та оніксів у тимчасово окупованому Криму. Деталі операції повідомили у головному управлінні розвідки. Цитую, майстри спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України груп 13 у межах операції на території тимчасово окупованого Криму у серпні 2026 року успішно уразили російський береговий ракетний комплекс «Бастіон», носій ракет «Циркон» та «Онікс», які держава-агресор використовує для терористичних ударів по Україні. Зазначили у ГУР і показали відео. Також оператори груп 13, як вказали УГУР, знищили та уразили 2 бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові.
0: До подій у світі.
1: Федеративна Республіка Німеччина може почати надавати Україні координати цілей для ударів по Російській Федерації. Уряд Фрідріха Мерца розглядає таку можливість у відповідь на інцидент з безпілотником в аеропорту Лейпцига. Водночас Берлін хоче надати Україні більше військової підтримки. Вже у вересні Київ отримає тисячі ударних дронів, а також ракети-перехоплювачі до зенітних комплексів «Айріс-Т». Крім того, восени Бундестаг планує ухвалити закон про розвідку, який дозволить німецьким спецслужбам проникати в комп'ютери та сервери зловмисників, втручатися в ланцюги постачання контрабандних компонентів до ворожих держав. У особливо небезпечних ситуаціях агенти BND зможуть навіть зламувати IT-системи заводів дронів або лабораторій хімічної зброї, щоб забудувати виробництво, а також знищувати сервери, що використовуються для російських кампаній з дезінформації, йдеться у публікації. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль. Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 4,5 метра за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним. Уночі та вранці опадів не передбачається, а от у день можливі опади у вигляді дрібного дощу, проте припиняться вони ближче до вечора. Вже завтра, у суботу, 5 вересня, нам слід чекати дещо схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься похмурим, а впродовж усього дня очікується дрібний дощ. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 17 до 20 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% впродовж до доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6,5 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Сокальщина у глибокій скорботі. Громада втратила ще одного свого захисника. Трубакова Олександра Григоровича, 1975 року народження. Олександр з 14 березня 2023 року вважався зниклим безвісти. Народився у Дніпрі. Його дитинство та юність пройшли у Ківерцях, де закінчив загальноосвітню школу номер 4. Згодом навчався у Шацькому лісотехнічному технікумі, працював у лісгоспі. 14 років присвятив праці у Потурицькій загальноосвітній школі завгоспом, пізніше був будівельником. З 30 серпня 2022 року став до лав Збройних сил України, був поранений у день свого народження та після лікування, не вагаючись, повернувся на фронт. Навідник 2-го десантного штурмового взводу, 7-ї десантно-штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. Олександр Трубаков загинув при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. 3,5 роки родина жила надією, аж поки не отримала підтвердження про загибель свого захисника. У глибокому смутку залишилася мати Світлана, дружина Ольга, з якою герой прожив 26 років, сини Владислав та Максим, онучки Злата і Мія Марія, брат Олег із сім'єю та вся родина.

0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль. 101 FM.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 4 вересня, п'ятниця, минула 12 година. У цьому випуску Сокальщина та Радехівщина у жалобі за героями Олександром Трубаковим та Богданом Дмитруком. Василь Куць із Радехівщини отримав найвищу державну нагороду – орден «Золота зірка». Служба безпеки України та Нацполіція ліквідували схему оформлення інвалідності військовозобов'язаним за хабарі. Чотири громади Шептицького району долучилися до збору на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Депутати внесли зміни до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів. Народний аматорський вокальний ансамбль «Краяни» запрошує на благодійний концерт у підтримку Збройних сил України та у неділю парафія Святого Духа селища Жвирка. На подвір'ї церкви проводитиме етнофестиваль. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. У ці хвилини біля храму святих апостолів Петра і Павла Сокальська громада зустрічає тіло героя Олександра Трубакова, після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у село Потореця, де одразу відбудеться парастас і чин поховання. Нагадаємо, 30 серпня 2022 року Олександр був мобілізований до лав Збройних сил України, служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0224. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3.5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його безвісти зниклим. Та, на жаль, сподівання не справдились. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайде на місцевому кладовищі. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови, у зв'язку із зустрічю та похованням героя 4 вересня у територіальній громаді оголошено День жалоби. Світла пам'ять і вічна шана захиснику. Радехівщина у жалобі за загиблим захисником Богданом Дмитруком 1984 року народження. Учора громада зустріла свого героя, вийшовши до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Тарнавського Йосипа Сліпого до рідної домівки героя по вулиці Південна, створивши живий коридор та віддали шану герою. Сьогодні об 11-й годині у рідному домі воїна громада прощалася із Богданом Дмитруком та гідно його провела в останню дорогу. Чин похорону продовжили у церкві Святого Миколая у місті Радехів. Богдан Дмитрук був старшим солдатом, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення більше 2 років. Рідні чекали на захисника, адже він вважався зниклим безвісти. Проте нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана. Вічна пам'ять герою. У п'ятницю, 4 вересня, у громаді оголошено День жалоби. Василя Куця із Радехівщини президент України Володимир Зеленський відзначив найвищою державною нагородою. Йому присвоєно звання Герой України та вручено орден Золота зірка. Від початку повномасштабної війни він служив у десантно-штурмових військах Збройних сил України. За його плечима важкі бої, складні бойові завдання та відповідальність за життя своїх побратимів. У 2025 році штурмова група під командуванням Василя знищила більше 40 російських військових та одного окупанта взяла у полон. Згодом Василь вивів свою групу з ворожого оточення, яке тривало понад 2 тижні. Також брав участь в евакуації загиблих українських воїнів за мужність і віддану службу. Василь Куць отримав чимало державних нагород та відзнак, а тепер до них додалася ще й найвища золота зірка Героя України. Пишаємося вами, дякуємо за мужність, витримку, за побратимів і за Україну. І до інших тем. Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко написав: «Балська міська рада отримала відзнаки від командування Об'єднаних сил Збройних сил України на знак вдячності за підтримку українських військовослужбовців, небайдужість та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. Львівщина долучається до збору на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Наш внесок – 73 мільйони гривень. Частину коштів спрямуємо з обласного бюджету, частину коштів виділять громади області», – повідомив очільник Львівщини. До збору вже долучилися Сокальщина, Добротвірщина, Шептицька та Радехівська громади. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники двічі виїздили на ліквідацію пожеж у Шептицькому по вулиці Героїв Майдану. Знімали кота із дерева, а у Белзі по вулиці Привокзальна знову горіло сміття на відкритій території. Служба безпеки та Національна поліція затримала медсестру, яка за хабар обіцяла посприяти у безперешкодному оформленні групи інвалідності військовозобов'язаному. За матеріалами справи, 42-річна медична сестра однієї з лікарень Шептицького району запевняла пацієнта, що зможе вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та посадових осіб медзакладу для оформлення необхідних медичних документів. За гроші вона гарантувала нібито підвищення проходження процесу та не створення штучних перешкод. Надалі такі документи мали стати підставою для отримання групи інвалідності та відстрочки від мобілізації. Вартість послуг становила від 5 до 6 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали медсестру на гарячому після отримання третьої частини неправомірної вигоди. Їй повідомили про підозру. Наразі тривають слідчі дії. Про внесення змін до структури апарату і загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів з цього питання на засіданні 81-ї сесії заслухали начальницю відділу кадрової роботи Оксану Шклянко. Вона наголосила, що даним проєктом рішення пропонується внести з 1 жовтня цього року до виконавчого органу ради зі статусом юридичної особи публічного права відділу служба у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області одну штатну посаду головного спеціаліста з сімейних форм виховання дітей. Окрім того, вона додала, що рішенням прокуратури Сокальську міську раду зобов'язано привести у відповідність до закону України про органи і служби штатну чисельність у відповідність до даного закону. Більш розширено слухайте вже о 17-й. Декілька анонсів чекають на вас попереду. У суботу, 5 вересня, «Народи» аматорський вокальний ансамбль «Краяни» Сокальського народного дому запрошує на благодійний концерт «Пісня єднає, пісня веде до перемоги» на підтримку Збройних сил України, а саме для 3-ї штурмової бригади збірно-зарядну станцію, для 42-ї та 14-ї бригад на Старлінки. Концерт проходитиме на площі Січових стрільців біля пам'ятника Тарасові Шевченко. Чекаємо на донат усіх небайдужих, хто бажає підтримати наших героїв-захисників, бо саме вони тримаються. Завдяки підтримці тилу благодійний концерт розпочнеться о 10-й годині. Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, буграч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня о 16-й годині. Дрес-код, етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. У неділю 6 вересня мешканці району запрошують на фестиваль гончарства. Цікаві лекторії, різноманітні майстер-класи, локації для дітей та театралізоване дійство. Фестиваль «Сокальська кераміка. Жива традиція» розпочнеться о 12-й годині. І до 18-ї години працюватиме сцена, ярмарки, майстер-класи, фотозона, дитяча програма та польова кухня. О 15-й годині відбудеться круглий стіл лекторій на тему «Сокальська кераміка», а о 18-й у Шептицькому народному домі проходитиме музично театралізоване обрядове дійство «Весілля». У неділю 6 вересня Добротвірська селищна рада у Шептицькому проведе екологічний освітній пікнік. На гостей чекатимуть 5 захопливих локацій, зокрема майстер-клас із ресайклінгу, де на практиці вам покажуть, як дати друге життя речам, одягу чи пакуванню. А ще на дітей та дорослих чекатимуть інтерактив про роль води, екологічні конкурси, пізнавальні ігри та квести. Також під час заходу діятиме особлива фотовиставка «20 сенів на мольбертах», яка наочно показує, як виглядають засмічені куточки природи та якими вони стають після очищення небайдужими руками. Приходьте, буде цікаво, весело та пізнавально. І на цього дня у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

0: прогнозом погоди продовжуємо 12 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 4,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби небо буде вкрите хмарами, також можливі опади у вигляді дрібного дощу, які мають припинитися ще до приходу вечора. Вже завтра, у суботу, 5 вересня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься похмурим, також протягом усього дня очікуйте дрібного дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 17 до 20 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6,5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

Найчастіше у нашому ефірі до вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Потрібні вантажники для розвезення товару по Сокальській ОТГ. Деталі за телефоном 067 67 21 921. Повторюю номер мобільного 067 67 21 921. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 69. Повторюю, 063 932 69 69. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти, як зазнаю.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Сокальщина у глибокій скорботі. Громада знову втратила ще одного захисника – Трубокова Олександра Григоровича. Герой, який з 14 березня 2023 року вважався безвісти зниклим. Олександр народився в Дніпрі, дитинство та юність провів у Ківерцях, де закінчив загальну освітню школу номер 4. Навчався в Шацькому лісотехнічному технікумі. Працював у лісгоспі, 14 років був завгоспом Поторицької ЗОШ, а пізніше будівельником. З 30 серпня 2022 року став до лав ЗСУ. Був поранений у день свого народження, але після лікування знову повернувся на фронт. Навідник 2-го десантно-штурмового зводу 7-ї десантно-штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону А-0-22-4. Олександр Трубоков загинув під час виконання бойового завдання поблизу Новомихайлівки Донецької області. 3,5 роки родина жила надією, аж поки не отримала підтвердження про його загибель. У глибокому смутку залишається мати Світлана, дружина Ольга, з якою прожили 26 років. Сини Владислав та Максим, онучки Злата й Марія, Мія Марія, брат Олег з сім'єю та увесь рід. Висловлюємо щирі співчуття родині, низько схиляємо голови у пошані перед подвигом захисника. Сьогодні, 4 вересня, о 12-й годині, біля храму святого апостола Петра і Павла, зустріли тіло героя. Далі траурний кортеж попрямував до родинного дому в селі Поториця, де одразу по прибутті відбувся парастас і розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четверте вересня на календарі, 13-та година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Бругарах горить промислове підприємство. Івана Федоров залишає посаду очільника Запорізької ОВА. Україна оптимістична щодо нових санкцій США проти Росії, але є перешкоди. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств у Броварах. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У Київській ОВА повідомили, що внаслідок ранкової атаки ворожих БПЛА у Броварському районі пошкоджено складські приміщення. Івана Федорова призначили на посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. До того, з 2 лютого 2024 року він обіймав посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Цитую далі. Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків на срок не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на 3 місяці. Йдеться в тексті розпорядження. Іншим своїм розпорядженням від 3 вересня 2026 року уряд звільнив Сергія Сухомлина з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України за власним бажанням. Іван Федоров був міським головою Мелітополя з грудня 2020 по лютий 2024 року. У 2022 році після повномасштабного російського вторгнення відмовився співпрацювати з окупантами і був викрадений. Обміняний після 6 днів полону на 9 полонених російських солдатів-строковиків. Сергій Сухомлин з 2015 по 2024 рік був міським головою Житомира.
0: До подій у світі.
1: Законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану схвалив Сенат США, але його розгляд у Палаті представників залишається невизначеним. Власюк заявив про широку двопартійну підтримку посилення тиску на Москву. Уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк оптимістично налаштований щодо перспектив широкомасштабного законопроєкту про санкції проти Росії в Конгресі США. Попри зростаючу невизначеність щодо того, коли Палата представників розгляне його. Головний посадовець із питань санкцій України провів цей тиждень у Вашингтоні, зустрічаючись із законодавцями та співробітниками Конгресу на тлі сподівань на просування закону Лінді Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року. Законодавство було ухвалено Сенатом 7 серпня переважною більшістю голосів, що відображає рідкісну двопартійну згоду. Законопроєкт надасть президенту США додаткові повноваження запровадити штрафні мита на країни, які продовжують купувати російське викопне паливо. Він також містить положення, спрямовані проти Ірану, який, за словами Ласюка, тісно співпрацює з Москвою у військово-промисловій сфері. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
1: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз у Сокалі близько 20 градусів. вище нуля. Сьогодні, у п'ятницю, 4 вересня, погода буде доволі прохолодною та по-осінньому мінливою. Протягом дня небо переважно буде хмарним з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ, тож парасольку сьогодні краще взяти з собою. Температура повітря в день підніметься приблизно до максимальних 22 градусів. Вітер західний, помірний, близько 6 метрів за секунду. А вже завтра, у суботу, 5 вересня, очікуємо схожу синоптичну картину. У Сокалі буде хмарно з проясненнями, час від часу можливий невеликий дощ. Уночі температура опуститься до плюс 15-16 градусів, а в день стовпчики термометрів покажуть максимальних 21 градус вище нуля. Вітер залишатиметься західним, помірним, близько 7 метрів на секунду. Тож, сьогодні і завтра без парасольки краще не вирушати. Це був прогноз погоди на 101 FM, і ми бажаємо вам гарного настрою.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
6: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00.
7: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
8: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
9: Що ти знов хочеш від мене?
8: Мені нині приснився наш дідо і казав...
9: Хто приснився?
8: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
9: Як не треба?
8: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
9: То де то таке є?
8: Ті, що на старій автостанції.
9: А що то за фірма?
8: Мамо, йому звідти

Сокальщина у глибокій скорботі. Громада втратила ще одного захисника – Трубакова Олександра Григоровича 1975 року народження, який з 14 березня 2023 року вважався безвісти зниклим. Олександр народився в Дніпрі. Дитинство та юність провів у Ківерцях, де закінчив загальноосвітню школу номер 4. Згодом навчався у Шацькому лісотехнічному технікумі, працював у лісгоспі. 14 років присвятив роботі завгоспом у Потурицькій загальноосвітній школі. Пізніше працював будівельником. З 30 серпня 2022 року став до лав Збройних сил України, був поранений у день свого народження, але після лікування, не вагаючись, знову повернувся на фронт. Навідник 2-го десантно-штурмового взводу, 7-ї десантно-штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24 Олександр Трубаков загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новомихайлівки Донецької області. 3,5 роки родина жила надією, аж поки не отримала підтвердження про загибель героя. У глибокому смутку залишилася мати Світлана, дружина Ольга, з якою Олександр прожив 26 років, сини Владислав та Максим, онучки Злата і Мія Марія, брат Олег із сім'єю. Уся родина. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним героям, низько схиляємо голови у пошані перед подвигом захисника. Сьогодні Сокальська громада із почестями зустрічала траурний кортеж із тілом героя біля храму святих апостолів Петра і Павла, після чого траурний кортеж попрямував до родинного дому у село Потуриця, де відбудеться перестас та чин поховання. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайде на місцевому кладовищі. Світла пам'ять і вічна шана герою.

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Моє вітання всім в студії. Юра, поперед випуск новин і коротко про головне. Міністр фінансів України попередив про найскладнішу бюджетну ситуацію в Україні. Посланців Трампа спочатку очікують у Москві, а потім у Києві. Іван Федоров залишає посаду очільника Запорізької ОВА. Далі про це детальніше. Міністр фінансів України Сергій Марченко попередив про можливі проблеми з ліквідністю державного бюджету та відтермінування частини невійськових виплат через зростання видатків на оборону. Він також закликав країни ЄС розглянути новий український план щодо використання заморожених російських активів. Про це Марченко заявив в інтерв'ю Euronews. Міністр фінансів попередив, що країни, можливо, доведеться скоротити невійськові видатки, якщо вона не зможе забезпечити фінансування від своїх союзників. І закликав європейських міністрів мислити нестандартно, оскільки Київ готується до ще однієї зими російської ескалації. Марченко, який відповідає за фінанси країни з 2020 року, заявив Euronews, що Україна не стикалася з настільки складною бюджетною ситуацією від початку повномасштабного вторгнення. Через зосередженість на військових витратах і закупівлі озброєнь інші статті бюджету можуть постраждати, а виплати можуть бути відкладені, якщо не буде знайдено рішення. Ми вже бачимо певні проблеми з ліквідністю та передбачаємо певний дефіцит коштів у нашому бюджеті. Це означає, що через нестачу ліквідності нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною. Наслідки будуть, сказав він. Івана Федорова призначили на посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. До того, із 2 лютого 24-го він обіймав посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Цитата: призначити Федорова Івана Сергійовича головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства, йдеться у тексті розпорядження. Іншим своїм розпорядженням від 3 вересня 26 року уряд звільнив Сергія Сухомлина з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку. Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідують спочатку нібито Москву, а потім Київ найближчими вихідними, пишуть РозМІ. Розраховують прибути до Москви, потім до Києва, де це 5-6 вересня, сказало джерело РозМІ. Ще в липні повідомляли, що спеціальний посланник США Стів Віткоф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовились перше відвідати Київ в межах мирних зусиль для припинення війни. Наприкінці серпня зазначили, що візит Віткофа та Кушнера до України на тлі посилення ракетних та дронових атак РФ на Київ відклали, але не скасували. Президент України Володимир Зеленський 3 вересня підтвердив, що найближчі дні може відбутись візит спецпредставників президента США Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до Києва, але спочатку вони відвідують Москву. Це все випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 14 годину. Метеорологи сьогодні впродовж дня обіцяють максимально 21 градус, ввечері плюс 20. Вітер західний до 10 метрів на секунду, 1740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 65%. Мінлива хмарність, ввечері без значних опадів, субота, день завтрашній, вранці плюс 19, день 22 тепла. Західний вітер 11 метрів на секунду, 1740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, завтра мінлива хмарність і... Вранці до обіду місцями можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77.
3: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України. Військовослужбовця ЗСУ Трубакова Олександра Григоровича, 1975 року народження, жителя села Поториця Сокальської міської територіальної громади Львівської області, оголошується 4 вересня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Трубаковим Олександром Григоровичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми, програма «Вітань сьогодні» звучати не будуть.

0: реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: В ефірі Радіо Сокаль, програма «Експертна платформа». Нагадуємо, що у цій програмі ділимося прогнозом експертів та думками щодо подій в Україні і світі. Сьогодні у фокусі нашої уваги – атака вглиб Росії. Чи змінюють удари вглиб Росії ціну війни для російського суспільства? Про це поговоримо далі. Росія вже четвертий рік веде повномасштабну війну проти України. Протягом цього часу російська влада намагалася створити для власного населення ілюзію, що війна відбувається десь далеко, переважно на українській території. Але ситуація поступово змінюється. Україна нарощує можливості завдавати ударів по військових та інфраструктурних об'єктах на території Росії. Йдеться передусім про об'єкти, які мають значення для російської воєнної машини, нафтопереробні підприємства, склади, логістичні центри та інші елементи військової інфраструктури. На думку Миколи Княжицького, саме це може поступово змінювати сприйняття війни всередині Росії. Нині українські дрони обмежені за кількістю вибухівки, тому можуть атакувати лише обмежену кількість цілей на території Росії. Але й цього виявляється достатньо, щоб ситуація в РФ почала дестабілізуватися. Цитую далі, напередодні фіктивних виборів до Російської Держдуми падіння рейтингів Путіна відчувається гостріше, адже популярність влади ні в кого не повинна викликати сумнівів. Але про яку популярність можна говорити, якщо суспільство має такі настрої, говорить експерт, як показано в соціології. А той факт, що Зеленський наводить ці графіки для пояснення правильності обраної тактики ударів по складах та НПЗ, додатково переконує Путіна, що справжньою ціллю є не склади, а народна любов до вождя, яка стрімко падає. А який ти диктатор, якщо народ не б'ється в істериці від любові до тебе, як колись? Очевидно, у нинішній ескалації немає нічого хорошого. Росія стрімко змінює технологічний рівень повітряних ударів, застосовуючи реактивні дрони та нарощуючи удари балістикою. Україна намагається зробити те саме, і ми всі продовжуємо сподіватися на масову українську балістику, сроки виробництва якої неодноразово зсувалися, заявляє експерт. Самі по собі удари вглиб Росії не здатні зупинити війну, але вони роблять те, з чого все мало починатися, повертають війну туди, звідки вона прийшла. І разом із війною повертають російському суспільству та особисто Путіну її справжню ціну. Для Путіна це означає поступове перетворення війни з інструменту політики на проблему стійкості цього режиму. І якщо пощастить, фраза «мене повісять» перетвориться з газетного заголовка на реальне політичне передбачення, яке справдилося, заявляє Княжицький. Про це говорили в програмі «Експертна платформа». Далі більше очікуйте у наступних випусках.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою.
1: Про події в Україні та світі на 101FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 15 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Естонія додатково виділить 100 тисяч євро на підтримку енергетики України. В Німеччині від початку року розслідують 165 диверсій за підозрами в Москві. Польські військові центри почали розсилати громадянам мобілізаційні картки. Далі про це детальніше. Україна отримує допомогу від Естонії в розмірі 100 тисяч євро для енергетики. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Додаткове фінансування Естонії спрямують до Фонду підтримки енергетики України. З надходженням цих ресурсів загальний внесок країни складатиме понад 2,7 мільйони євро. Зазначається, що Фонд підтримки енергетики України створили навесні 22-го за погодженням з Європейською комісією та Міністерством енергетики України. Його мета – протидіяти наслідкам російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру. Загалом, за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2,4 мільярди євро від 40 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. Це ефективний інструмент, що дає змогу уряду, міжнародним фінансовим установам та міжнародним організаціям, а також корпоративним донорам надавати фінансову підтримку зусиллям українського енергетичного сектору, спрямованим на усунення цих збитків та забезпечення безперебійного функціонування, йдеться у дописі. У Німеччині влада зареєструвала 165 підозрюваних випадків диверсії з початку 26-го року. Серед них – маніпуляції з лініями електропередач та залізничними коліями, а також сплановані підпали. Часто використовуються одноразові агенти, але підозрюють, що за цим інцидентом стоїть Москва. Про це свідчить дослідження місцевих видань, проведених на основі аналізу Федеративного управління кримінальної поліції Німеччини. У Польщі військові центри рекрутингу почали надсилати громадянам мобілізаційні картки. Насамперед документи отримують солдати резерву, однак їх можуть вручати і цивільним особам, пише РМФ. Зазначається, що мобілізаційна картка видається ще в мирний час. У ній зазначається підрозділ та місце, коли людина має прибути в разі оголошення мобілізації або початку війни. У Центральному військовому центрі рекрутингу Польщі наголошують, що розсилання таких документів є стандартною щорічною процедурою. Тобто нинішня видача карток сама по собі не означає оголошення мобілізації в країні. Мобілізаційні картки можуть отримати не лише військовослужбовці резерву, їх також надсилають фахівцям, які можуть бути потрібні армії під час війни, зокрема лікарям, IT-фахівцям і логістам. Окремі документи можуть отримати цивільні, яких у разі війни планують залучити до завдань, пов'язаних з енергетикою, транспортом, зв'язком або адміністративною роботою. Аналогічні заходи стосуються працівників силових структур. У польському війську пояснюють, що такий розподіл дозволяє заздалегідь визначати завдання та місце служби людей, щоб у разі виникнення кризової ситуації не витрачати час на організацію процесу з нуля. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 15-ту годину. І метеорологи сьогодні обіцяють в день 21 градус тепла. Вітер західний до 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 65%. Мінлива хмарність і без значних опадів. Субота, завтра ранці плюс 19, в день 22 тепла. Західний вітер 12 метрів на секунду, 1742 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Мінлива хмарність і завтра без значних опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

другий вігнор серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з ЮСК.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в ЮСК
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
8: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
9: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Трубакова Олександра Григоровича, 1975 року народження, жителя села Поториця Сокальської міської територіальної громади Львівської області, оголосити 4 вересня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Трубаковим Олександром Григоровичем забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми вітань сьогодні звучати не будуть.

недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скрипті воно тягне.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16:01 в Україні, до вашої уваги випуск новин, коротко про головне. Кирило Буданов очікує відновлення перемовин за посередництва США до кінця вересня, але не очікує умов для припинення вогню до весни. ДБР спростувало повідомлення про нібито злив російській стороні даних співробітників СБУ. Україна та Польща розглядають можливість проведення одного з наступних чемпіонатів світу. Далі про це детальніше. Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував новий раунд перемовин у межах мирних зусиль із завершення війни за посередництво США, як очікується ще цього місяця. Про це він заявив в інтерв'ю New York Times. Буданов сказав, що у приблизно годинному інтерв'ю, що перемовини за посередництво адміністрації Трампа очікуються до кінця вересня, за кілька днів після парламентських виборів у Росії, за кілька тижнів до проміжних виборів у США. За його словами, процес, як очікується, відновиться з візитом до Києва Віткофа, послаця адміністрації щодо миру та Джареда Кушнера, зятя президента Трампа. Хоча Віткоф та Кушнер кілька разів їздили до Москви, вони не були в Києві, попри численні офіційні запрошення, зауважує при цьому видання. Державне бюро розслідувань спростувало поширену інформацію про нібито передачу російській стороні даних співробітників СБУ. Водночас, за фактом поширення персональних даних працівників правоохоронних органів, розпочато досудове розслідування. ДБР спростовує інформацію, поширену у соцмережах та окремих телеграм-каналах, про нібито передачу російській стороні персональних даних співробітників СБУ. Заявляємо, Державне бюро розслідувань не передавало представникам російської сторони будь-яких даних співробітників українських спецслужб. Також не відповідає дійсності твердження про те, що директор ДБР Олексій Сухачов нібито вказав працівникам бюро передавати такі дані російській стороні. У ДБР заявили про спробу дискредитації. Поширення бездоказових та недостовірних звинувачень є цілеспрямованою спробою дискредитації Державного бюро розслідувань, йдеться у повідомленні. Україна та Польща розглядають можливість спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу, однак офіційних перемовин щодо цього наразі не ведуться. В Міністерстві молоді та спорту наголосили, що слова міністра Матвія Бідного про потенційне проведення турніру стосувалися лише довгострокової перспективи після завершення війни та відновлення безпеки. Видання «Політика» опублікувало матеріал з посиланням на міністра молоді та спорту Матвія Бідного, у якому міністр заявив, що Україна та Польща розглядають можливість спільної заявки на проведення чемпіонату. Найближча вільна дата проведення чемпіонату світу з футболу десь у 2040-х роках, тому нам потрібно планувати цю перспективу прямо зараз. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні увечері 20 градусів тепла, західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів тутного стовпчика, вологість повітря 60%, без значних опадів. Субота, завтра ранці плюс 19, день 22 градуси, західний вітер 12 метрів на секунду, 1740 кілометрів тутного стовпчика, вологість повітря 50%, мінлива хмарність і без значних опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один доки сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
4: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
4: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77.
3: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша в нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Потрібні вантажники для розвезення товару по Сокальській ОТГ. Деталі за телефоном 067-67-21-921, 067-67-21-921. Реніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавок-ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата, високий вчасно. Деталі за телефоном 063-932-6969, 063-932-6969. Інформація звучала на правах реклами.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Трубакова Олександра Григоровича, 1975 року народження, жителя села Поториця Сокальської міської громади, оголошується 4 вересня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Трубаковим Олександром Григоровичем забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль» розважальні програми. Програми вітань сьогодні звучати не будуть.

Еніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: початку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
2: Сокальщина та Радехівщина у жалобі за героями Олександром Трубаковим та Богданом Дмитруком. Василь Куць із Радехівщини отримав найвищу державну нагороду орден «Золота зірка». СБУ та Нацполіція ліквідували схему оформлення інвалідності військовозобов'язаних за хабарі. 5 громад Шептицького району долучилися до збору на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Депутати внесли зміни до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів. Народний аматорський вокальний ансамбль «Краяни» запрошує на благодійний концерт у підтримку Збройних сил України. В неділю парафія Святого Духа селища Жвирка на подвір'ї церкви проводитиме етнофестиваль. У неділю 6 вересня Добротвірська селищна рада у Шептицькому проведе екологічний освітній пікнік. Та мешканців району запрошують на фестиваль гончарства «Сокальська кераміка. Жива традиція».
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У п'ятницю 4 вересня Сокальська громада біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріла тіло героя Олександра Трубакова, після чого траурний кортеж попрямував до рідного дому у село Потуриця, де одразу відбувся парастас і провели чин поховання. Нагадаємо, народився Олександр у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. Працював у Ківерцівському міськгосподарському лісгоспі, був обліковцем у ДЗОВ «Дружба». Ще 14 років пропрацював за ВОСПом Потурицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. До початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 30 серпня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Через 2 місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри і сподівань. Та, на жаль, 26 років у шлюбі, виховав 2 дітей – Владислава та Максима. А найбільшим щастям для воїна Олександра було народження обох онучок – Злати та Мії Марії. Він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником, написала Сокальська міська рада. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайшов на місцевому кладовищі. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя у п'ятницю 4 вересня у територіальній громаді оголошено День жалоби. Радехівщина у жалобі з загиблим захисником Богданом Дмитруком 1984 року народження. У четвер громада зустріла свого героя, вийшовши до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Тарнавського, Йосипа Сліпого до рідного домівки героя. По вулиці Південна створили живий коридор і віддали шану. У п'ятницю у рідному селі воїна громада попрощалася із Богданом Дмитруком та гідно його привела в останню дорогу. Чин похорону продовжили у церкві Святого Миколая міста Радехів. Воїн був старшим солдатом, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Більше 2 років рідні жили в болісному очікуванні, адже він вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана. Вічна пам'ять герою. У п'ятницю, 4 вересня, у Радехівській громаді також оголошено День жалоби. Василя Куця із Радехівщини. Президент України Володимир Зеленський відзначив найвищою державною нагородою йому присвоєно звання Герой України та вручено орден Золота Зірка. Від початку повномасштабної війни він служив у десантно-штурмових військах Збройних сил України. За його плечима важкі бої, складні бойові завдання та відповідальність за життя своїх побратимів. У 2025 році штурмова група під командуванням Василя знищила більше 40 російських військових та одного окупанта взяли у полон. Згодом Василь вивів свою групу з ворожого оточення, яке тривало понад 2 тижні. Також брав участь в евакуації загиблих українських воїнів. За мужність і віддану службу Василь Куць отримав чимало державних нагород і відзнак. А тепер до них додалася ще й найвища – Золота Зірка Героя України. Пишаємося вами. Дякуємо вам за мужність, витримку та побратимів і за Україну. Нехай ця нагорода буде не лише визнання вашого подвигу, а й нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода і незалежність.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: Балтська міська рада отримала відзнаки від командування об'єднаних сил Збройних сил України на знак вдячності за підтримку українських військовослужбовців, небайдужість та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. Львівщина долучається до збору на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Наш внесок – 73 мільйони гривень. Частину коштів спрямуємо з обласного бюджету, частину коштів виділять громади області, повідомив очільник Львівщини. До збору вже включилися Сокальська, Добротверська, Шептицька, Радехівська громади Шептицького району. Також Великомостівська громада передбачила частину запропонованих коштів і зобов'язалася впродовж вересня скерувати всю суму. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники виїздили двічі. У Шептицькому по вулиці Героя Майдану знімали кота з дерева, а у Балзі по вулиці Привокзальна знову горіло сміття на відкритій території. Служба безпеки та Нацполіція затримали медсестру, яка за хабар обіцяла посприяти у безперешкодному оформленні групи інвалідності військовозобов'язаному. За матеріалами справи, 42-річну медичну сестру однієї з лікарень Шептицького району запевняла пацієнта, що зможе вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та посадових осіб медзакладу для оформлення необхідних медичних документів. Зокрема, фігурантка знала, що військовозобов'язаний має підстави для встановлення групи інвалідності за станом здоров'я. За гроші вона гарантувала ніби пришвидшення процесу та не створення штучних перешкод. Відтак, медсестра обіцяла організувати оформлення меддокументів, які підтверджували проходження лікування та встановлений діагноз. Вартість послуг становила від 5 до 6 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали медсестру на гарячому після отримання третьої частини неправомірної вигоди. Її повідомили про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та можливих інших учасників схеми з числа посадових осіб медичного закладу. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно номінального керівника благодійного фонду, який займався контрабандою автомобілів. Слідством встановлено, що 60-річний мешканець Шептицького району організував схему незаконного продажу автівок, завезених з країн Євросоюзу, зокрема Латвії та Литви. Для ухилення від сплати мита він вказував у документах, що транспорт призначений для потреб Сил оборони України. Щоб створити видимий легальності, на обвинуваченого заздалегідь був зареєстрований благодійний фонд. Під час митного оформлення реквізити цього фонду вносилися у документи, хоча реально автомобілі везли для продажу. Попри те, що у технічних паспортах автівок було зазначено гуманітарна допомога, продаж заборонено, обвинувачений продавав їх за готівку. Таким чином, автомобілі потрапляли до осіб, які не є військовослужбовцями і не мають права користуватися таким транспортом. У переважній більшості це були позашляховики та кросовери середнього класу. Задокументовано, що у період з вересня по листопад минулого року обвинувачений переправив загалом 17 автівок загальною вартістю майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Під час підтримання обвинувачення прокурори обласної прокуратури вживатимуть заходів, спрямованих на конфіскацію цих контрабандних транспортних засобів та їх передачу на потреби Збройних сил України. України. Наголосимо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою в чиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Про внесення змін до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів. З цього питання на засіданні 81-ї сесії заслухали начальницю відділу кадрової роботи Оксану Шклянку. Під час своєї доповіді вона наголосила, що даним проєктом рішення пропонується ввести з 1 жовтня цього року до виконавчого органу ради зі статусом юридичної особи публічного права відділу служба у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області одну штатну посаду головного спеціаліста сімейних форм виховання дітей.
3: Дана посада вноситься на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2026 року.
2: Як наголосила Оксана Шклянка, даним рішенням Сокальську міську раду зобов'язано привести у відповідність до закону України про органи і службу штатну чисельність у відповідність до даного закону. Тому депутатам пропонувалося для голосування вивести 3 одиниці та ввести 5.
3: Даним проектом рішення пропонується вивести з 1 січня 2027 року зі структури відділ соціального захисту Сокальської міської ради без статусу юридичної особи в кількості 300 штатних посади. Це начальник відділу, головний спеціаліст і головний спеціаліст з питань ветеранської політики. Натомість ввести в структуру з 1 січня 2027 року виконавчий орган ради зі статусом юридичної особи публічного права, який ви щойно утворили попереднім рішенням, в кількості 5 штатних посад. Начальник відділу – одна штатна посада, головний спеціаліст – одна штатна посада, головний спеціаліст-бухгалтер – одна штатна посада, головний спеціаліст з питань ветеранської політики і головний спеціаліст-соціальний менеджер. Таким чином, додаткових 2 штатних посади. З 1 січня 2027 року.
2: Депутат Олег Кожушко запитав у доповідача, чим було викликане рішення суду і хто був позивачем.
3: Це був позов Шептицької окружної прокуратури до Сокальської міської ради про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії. Прокуратура, вона подала позов до суду, оскільки штатний розпис служби у справах дітей не відповідає вимогам статті 4 закону України про органи і служби для дітей.
4: Тобто мало людей? То?
3: Так, там зараз є 3 людини, відповідно до нормативів має бути мінімум 7.
2: Зазначимо, що за інформацією Мінсоцполітики, у липні Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає вдосконалення механізмів захисту дітей та забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Він є одним із ключових етапів реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки. Після його ухвалення виплати на дітей зросли у 2-3 рази та вперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки чи піклування над дитиною, а також при її влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Окрім того, законопроєктом запровадили цілодобове оперативне реагування на повідомлення про загрозу дитині вночі, у вихідні та святкові дні. У зв'язку з цим законопроєкт пропонує переглянути норматив чисельності працівників служб у справах дітей на рівні територіальних громад. Для міських громад передбачається один працівник служби не більше як на 1500 дітей, для сільських і селищних громад один працівник не більше як на 800 дітей. У громадах з метою кількості дітей служба має складатися щонайменше з 3 працівників. Законопроєкт також пов'язує цілодобове реагування з питаннями оплати праці. Сокальський міський голова Сергій Касян поінформував депутатів щодо нововведення з даного питання.
5: Олег Васильович, я інформативно хочу вам доповісти. Змінилося законодавство по службі. Зараз від них будуть вимагатися денно і нічно, щоб вони брали участь. Їх може поліція залучати і вдень, і вночі, і дуже багато випадків у нас по країні, що ви чуєте, це по Мостиськах і по Яворову, по нашій області. Я мушу вам розповісти, як депутатом станом на сьогодні в мене на столі лежить 2 заяви на звільнення працівників служби справи дітей. Відмовляється, це керівник і головний спеціаліст, вони відмовляються працювати далі. І це вже було в минулому році, і ми з ними спілкуватися. Насправді роботи там буде дуже багато. Воно на перший погляд так здається, що там нічого немає, але насправді це дуже відповідальна робота. Я голова є комісії цієї, і ми приймаємо надзвичайно відповідальне рішення по відношенню до майбутнього наших обездолених людей.
2: Начальниця відділу кадрової роботи Сокальської міської ради Оксана Шклянка зачитала другий пункт листа даної резолюції.
3: Визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо неприведення штатної чисельності працівників та структури відділу служба у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області відповідно до вимог статті 4 Закону України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей та статті 12 Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зобов'язати відповідача привести штатну чисельність працівників та структуру відділу служби у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області відповідно до вимог статті 4 Закону України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей та статті 12 Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2: Далі у депутатів до доповідачки виникло чимало запитань. Оксана Шклянка продовжує.
4: Ні, Світлана Михайловна, дивіться, на ваше прохання було проведено аналіз роботи відділом фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, в тому числі і виконання роботи щодо соціального захисту. Функції, які там виконують, про перерахування коштів і подання звітності. Це лише частинка роботи, яку робить бухгалтерія. І вона складає всього-навсього 6% від загального обсягу роботи. А якщо скоротити одну посаду бухгалтера, скоротити у бухгалтерії і надати її відділ соціального захисту, то це складає 20% від загальної кількості працівників. То решта роботу буде робити.
2: До слова запросили головного бухгалтера відділу фінансування, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Сокальської міської ради Ірину Бранкевич, яка детальніше зупинилася з даного питання.
6: Якщо провести аналіз загальної структури видатків з 21 по 26 рік, в 21 році, коли створювався наш відділ. Загальна сума видатків самої міської ради становила 30,5 мільйонів, видатків разом з одержувачами 74 мільйони. В 26-му році ми по міській раді маємо 106 мільйонів, видатки з одержувачами 182 мільйони. Тобто, бачите, по самому апарату зросли видатки в 3 рази, видатки з одержувачами зросли в 2 рази. Якщо брати відсоток суми соціальних виплат від загальної суми кошторису міської ради, це становить 10,99%. Тобто 10,99% становлять видатки. Треба враховувати, що видатки по соцзахисту, вони відрізняються за трудозатратністю, опрацювання документів і всього решта. Тобто, якщо платежі, умовно так, відділ соцзахисту, не відмовляємося, частину роботи робить, формує списки і так далі, перерахувати кошти людині на рахунок і платіжку – це менш трудозатратно, ніж обліковувати основні засоби, далі їх використовувати, аналізувати договори, коли ми оприлюднюємо договори, працюємо з договорами і так далі, додаткові, коли йдуть кожен рік накладні згідно договору і так далі. Тобто, якщо дивитися по плануванню видатків.
2: Що стосується роботи минулого року, то по міській раді, за її словами, було 32 бюджетних запити, 4 з них по соціальній сфері, що складає 12%. Тему продовжує Ірина Бранкевич.
6: За 25 рік по міській раді було 34 паспорти бюджетних програм, аналогічно як і з запитами, теж 12%. За рік було 70 змін паспортів бюджетних програм, 6 з них була соцсфера, це 8% від загального обсягу роботи. Тобто це не означає, що бухгалтер там не буде мати чого робити. Я порівнюю з об'ємами, які йдуть в нас. Тобто 66 діючих казначейських рахунків, з них 5 по соцзахисту, це 9%. Якщо взяти зараз, забрати одну штатну одиницю відділу бухгалтерії, ми забираємо 20% штату. Немає єдиної людини, яка виконує цю роботу. На даний момент у нас кожна людина, яка працює в бухгалтерії, виконує якусь частинку функцій бухгалтерського обліку в тих видатках міської ради. Відповідно, нас залишається 463 мільйони основних засобів, 1868 позицій основних засобів. Тобто, тільки якщо забрати соціальні виплати, в нас робота не зменшиться аж настільки.
5: Дякую. Є запитання ще.
2: Депутат Роман Шевчук цікавився у начальниці відділу кадрової роботи Сокальської міської ради Оксани Шклянки, скільки є на сьогодні вакантних посад у штаті міськради, в тому числі діловода.
4: Є тимчасово незайняті діловод, є вакантна посада на жвирці. Натомість в нас є діловоди, які обіймають посади на час відсутності основного працівника. Одна вакантна посада, це є на жвирці. Ви маєте на увазі, в яких, що немає, так. Розподілені навантаження на одного діловода, два старостинських округи. Це є Смиків княже має один діловод, і Буб'ятин Лучиці було. В Буб'ятині ми вже дали додатково. Переспа немає діловода, і там не розподілене навантаження ні на кого. Там є тільки староста.
2: Депутат Ігор Хомяк уточнив запитання, скільки є одиниць у міській раді насправді незаповнених.
4: Вакантних посад ви маєте на увазі. Староста, там є не вакантна посада, це є тимчасово незайнята посада. Відділ організаційного забезпечення ради аналогічно, тимчасово незайнята посада. Відділ документообігу, це є діловод, одна вакантна посада, те, що я озвучила на жвирці. Бухгалтерія, тимчасово незайнята посада, бо у нас одна особа мобілізована. Так, Олена Пивоварчук, вона мобілізована, вона зараз проходить службу в Шептицькому РТЦК ТС. Відділ кадрової роботи одна тимчасово не зайнята, особа перебуває в декретній відпустці, не можемо звільнити її. Людина перебуває в відпустці в зв'язку з вагітністю пологами. Тимчасово можна. Відділ житлово-комунального господарства, начальник відділу мобілізований, тимчасово не зайнята, посада, оголошували неодноразово конкурс. Центр надання адміністративних послуг, адміністратор з 1 вересня, людина приступає до виконання своїх обов'язків за посадою. Відділ соціального захисту зайнято, фінансово управління, заступник начальника управління, вакантна посада, начальник відділу бюджетного. Відділ освіти на сьогоднішній день була оголошена спрощена процедура. Зараз відбувається процедура звільнення призначення на посаду завідувача. Після цього стане вакантною головний спеціаліст з питань молоді і спорту. Але при таких великих об'ємах роботи, які є в відділу освіти, скорочувати ту посаду – це нелогічно.
2: Після ще декількох запитань та відповідей на них головуючий Сергій Касян поставив дане питання про внесення змін до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів на голосування в цілому. 20 за, рішення прийнято. У суботу, 5 вересня, народний аматорський вокальний ансамбль «Краяни» Сокальського народного дому запрошує на благодійний концерт «Пісня єднає, пісня веде до перемоги» на підтримку Збройних сил України, а саме для 3-ї штурмової бригади збір на зарядну станцію, для 42-ї та 14-ї бригад збір на 3 штуки «Старлінки». Благодійний концерт відбудеться на площі Січових стрільців біля пам'ятника Тарасові Шевченку о 10-й годині. Чекаємо на донат всіх небайдужих, хто бажає підтримати наш героїв-захисників, бо саме вони тримаються завдяки підтримці тилу. Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен поринав українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. У неділю 6 вересня мешканців району запрошують на фестиваль гончарства, де на вас чекатиме цікавий лекторій, різноманітні майстерки, локації для дітей та театралізоване дійство. Фестиваль «Сокальська кераміка. Жива традиція» розпочнеться о 12 годині і до 18 години працюватиме сцена, ярмарки, майстер-класи, фотозони, дитяча програма та польова кухня. О 15 годині відбудеться круглий стіл лекторій на тему «Сокальська кераміка». О 18 годині у Шептицькому народному домі проходитиме музично театралізоване обрядове дійство весілля. Того ж дня, 6 вересня, Добротвірська селищна рада у Шептицькому проводитиме екологічний освітній пікнік. Запрошуються діти та дорослі на цікаву екологічну подію, де буде багато пізнавального, творчого та веселого. Це буде простір, де корисно поєднаються і навчання, і відпочинок. На гостей чекатимуть одразу 5 захопливих локацій, зокрема майстер-класи із рейс-айклінгу, де на практиці вам покажуть, як дати друге життя речам, одягу та пакуванню. А ще на дітей і дорослих чекають інтерактив про роль води, екологічні конкурси, пізнавальні ігри та квести. Окрім того, під час заходу діятиме особлива фотовиставка, де можна буде оглянути 20 стендів і наочно дізнатися, як виглядають засмічені куточки природи та якими вони стають після очищення небайдужими руками. Приходьте у парк культури та розваг міста Шептицький, початок о 12 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.

Вечорі вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

полів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стена в голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
5: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
5: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77.
4: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00.
2: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

захистимо хати ми, за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

А її посмішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. А її посмішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт. І для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
1: Сокальщина та Радехівщина у жалобі за героями Олександром Трубаковим та Богданом Дмитруком. Василь Куць із Радехівщини отримав найвищу державну нагороду орден «Золота зірка». СБУ та Нацполіція ліквідували схему оформлення інвалідності військовозобов'язаних за хабарі. 5 громад Шептицького району долучилися до збору на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Депутати внесли зміни до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів. Народний аматорський вокальний ансамбль «Краяни» запрошує на благодійний концерт у підтримку Збройних сил України. В неділю парафія Святого Духа селища Жвирка на подвір'ї церкви проводитиме етнофестиваль. У неділю 6 вересня Добротвірська селищна рада у Шептицькому проведе екологічний освітній пікнік. Та мешканців району запрошують на фестиваль гончарства «Сокальська кераміка. Жива традиція».
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У п'ятницю 4 вересня Сокальська громада біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріла тіло героя Олександра Трубакова, після чого траурний кортеж попрямував до рідного дому село Потуриця, де одразу відбувся парастас і провели чин поховання. Нагадаємо, народився Олександр у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. Працював у Ківерцівському міськогосподарському лісгоспі, був обліковцем у ДЗОВ «Дружба». Ще 14 років пропрацював за ВОСПом Потурицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. До початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 30 серпня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Через 2 місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомхайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри і сподівань. Та, на жаль, 26 років у шлюбі, виховав 2 дітей – Владислава та Максима. А найбільшим щастям для воїна Олександра було народження обох онучок – Злати та Мії Марії. Він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником, написала Сокальська міська рада. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайшов на місцевому кладовищі. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя у п'ятницю 4 вересня у територіальній громаді оголошено День жалоби. Радехівщина у жалобі з загиблим захисником Богданом Дмитруком 1984 року народження. У четвер громада зустріла свого героя, вийшовши до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Тарнавського, Йосипа Сліпого до рідного домівки героя. По вулиці Південна створили живий коридор і віддали шану. У п'ятницю у рідному селі воїна громада попрощалася із Богданом Дмитруком та гідно його привела в останню дорогу. Чин похорону продовжили у церкві Святого Миколая міста Радехів. Воїн був старшим солдатом, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Більше 2 років рідні жили в болісному очікуванні, адже він вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана. Вічна пам'ять герою. У п'ятницю, 4 вересня, у Радехівській громаді також оголошено день жалоби. Василя Куця із Радехівщини президент України Володимир Зеленський відзначив найвищою державною нагородою. Йому присвоєно звання Герой України та вручено орден Золота зірка. Від початку повномасштабної війни він служив у десантно-штурмових військах Збройних сил України. За його плечима важкі бої, складні бойові завдання та відповідальність за життя своїх побратимів. У 2025 році штурмова група під командуванням Василя знищила більше 40 російських військових військових та одного окупанта взяли у полон. Згодом Василь вивів свою групу з ворожого оточення, яке тривало понад 2 тижні. Також брав участь в евакуації загиблих українських воїнів. За мужність і віддану службу Василь Куць отримав чимало державних нагород і відзнак. А тепер до них додалася ще й найвища – золота зірка Героя України. Пишаємося вами. Дякуємо вам за мужність, витримку та побратимів і за Україну. Нехай ця нагорода буде не лише визнанням вашого подвигу, а й нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода і незалежність.
0: До інших тем.
1: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: Балтська міська рада отримала відзнаки від командування Об'єднаних сил Збройних сил України на знак вдячності за підтримку українських військовослужбовців, небайдужість та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. Львівщина долучається до збору на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Наш внесок – 73 мільйони гривень. Частину коштів спрямуємо з обласного бюджету, частину коштів виділять громади області, повідомив очільник Львівщини. До збору вже включилися Сокальська, Добротверська, Шептицька, Радехівська громади Шептицького району. Також Великомостівська громада передбачила частину запропонованих коштів і зобов'язалася впродовж вересня скерувати всю суму. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники виїздили двічі. У Шептицькому по вулиці Героя Майдану знімали кота з дерева, а у Балзі по вулиці Привокзальна знову горіло сміття на відкритій території. Служба безпеки та Нацполіція затримали медсестру, яка за хабар обіцяла посприяти у безперешкодному оформленні групи інвалідності військовозобов'язаному. За матеріалами справи, 42-річну медичну сестру однієї з лікарень Шептицького району запевняла пацієнта, що зможе вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та посадових осіб медзакладу для оформлення необхідних медичних документів. Зокрема, фігурантка знала, що військовозобов'язаний має підстави для встановлення групи інвалідності за станом здоров'я. За гроші вона гарантувала ніби пришвидшення процесу та не створення штучних перешкод. Відтак, медсестра обіцяла організувати оформлення меддокументів, які підтверджували проходження лікування та встановлений діагноз. Вартість послуг становила від 5 до 6 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали медсестру на гарячому після отримання третьої частини неправомірної вигоди. Їй повідомили про підозру, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та можливих інших учасників схеми з числа посадових осіб медичного закладу. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно номінального керівника благодійного фонду, який займався контрабандою автомобілів. Слідством встановлено, що 60-річний мешканець Шептицького району організував схему незаконного продажу автівок, завезених з країн Євросоюзу, зокрема Латвії та Литви. Для ухилення від сплати мита він вказував у документах, що транспорт призначений для потреб Сил оборони України, щоб створити видимий легальності на обвинуваченого заздалегідь був зареєстрований благодійний фонд. Під час митного оформлення реквізити цього фонду вносилися у документи, хоча реально автомобілі везли для продажу. Попри те, що у технічних паспортах автівок було зазначено гуманітарна допомога, продаж заборонено, обвинувачений продавав їх за готівку. Таким чином, автомобілі потрапляли до осіб, які не є військовослужбовцями і не мають права користуватися таким транспортом. У переважній більшості це були позашляховики та кросовери середнього класу. Задокументовано, що у період з вересня по листопад минулого року обвинувачений переправив загалом 17 автівок загальною вартістю майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Під час підтримання обвинувачення прокурори обласної прокуратури вживатимуть заходів, спрямованих на конфіскацію цих контрабандних транспортних засобів та їх передачу на потреби Збройних сил України. Наголосимо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. про внесення змін до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів. З цього питання на засіданні 81-ї сесії заслухали начальницю відділу кадрової роботи Оксану Шклянку. Під час своєї доповіді вона наголосила, що даним проєктом рішення пропонується ввести з 1 жовтня цього року до виконавчого органу ради зі статусом юридичної особи публічного права відділу служба у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області одну штатну посаду головного спеціаліста сімейних форм виховання дітей.
2: Дана посада вноситься на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2026 року.
1: Як наголосила Оксана Шклянка, даним рішенням Сокальську міську раду зобов'язано привести у відповідність до закону України про органи і службу штатну чисельність у відповідність до даного закону. Тому депутатам пропонувалося для голосування вивести 3 одиниці та ввести 5.
2: Даним проектом рішення пропонується вивести з 1 січня 2027 року зі структури відділ соціального захисту Сокальської міської ради без статусу юридичної особи в кількості 300 штатних посади. Це начальник відділу, головний спеціаліст і головний спеціаліст з питань ветеранської політики. Натомість ввести в структуру з 1 січня 2027 року виконавчий орган ради зі статусом юридичної особи публічного права, який ви щойно утворили попереднім рішенням, в кількості 5 штатних посад. Начальник відділу – одна штатна посада, головний спеціаліст – одна штатна посада, головний спеціаліст-бухгалтер – одна штатна посада, головний спеціаліст з питань ветеранської політики і головний спеціаліст-соціальний менеджер. Таким чином, додаткових 2 штатних посади. З 1 січня 2027 року.
1: Депутат Олег Кожушко запитав у доповідача, чим було викликане рішення суду і хто був позивачем.
2: Це був позов Шептицької окружної прокуратури до Сокальської міської ради про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії. Прокуратура, вона подала позов до суду, оскільки штатний розпис служби у справах дітей не відповідає вимогам статті 4 закону України про органи і служби для дітей.
3: Тобто мало людей?
2: Так. Там зараз є 3 людини, відповідно до нормативів має бути мінімум 7.
1: Зазначимо, що за інформацією Мінсоцполітики, у липні Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає вдосконалення механізмів захисту дітей та забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Він є одним із ключових етапів реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки. Після його ухвалення виплати на дітей зросли у 2-3 рази та вперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки чи піклування над дитиною, а також при її влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Окрім того, законопроєктом запровадили цілодобове оперативне реагування на повідомлення про загрозу дитині вночі, у вихідні та святкові дні. У зв'язку з цим законопроєкт пропонує переглянути норматив чисельності працівників служб у справах дітей на рівні територіальних громад. Для міських громад передбачається один працівник служби не більше як на 1500 дітей, для сільських і селищних громад – один працівник не більше як на 800 дітей. У громадах з метою кількості дітей служба має складатися щонайменше з 3 працівників. Законопроєкт також пов'язує цілодобове реагування з питаннями оплати праці. Сокальський міський голова Сергій Касян поінформував депутатів щодо нововведення з даного питання.
4: Олег Васильович, я інформативно хочу вам доповісти. Змінилося законодавство по службі. Зараз від них будуть вимагатися денно і нічно, щоб вони брали участь. Їх може поліція залучати і вдень, і вночі. І дуже багато випадків у нас по країні, що ви чуєте. Це по Мостиськах, і по Яворову, по нашій області. Я мушу вам розповісти, як депутатом станом на сьогодні в мене на столі лежить 2 заяви на звільнення працівників служби справ дітей. Відмовляється, це керівник і головний спеціаліст, вони відмовляються працювати далі. І це вже було в минулому році, і ми з ними спілкувалися. Насправді, роботи там буде дуже багато. Воно на перший погляд так здається, що там нічого немає, але насправді це дуже відповідальна робота. Я голова є комісії цієї, і ми приймаємо надзвичайно відповідальне рішення по відношенню до майбутнього наших обездолених дітей.
1: Начальниця відділу кадрової роботи Сокальської міської ради Оксана Шклянка зачитала другий пункт листа даної резолюції.
2: Визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо неприведення штатної чисельності працівників та структури відділу служба у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області відповідно до вимог статті 4 Закону України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей та статті 12 Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зобов'язати відповідача привести штатну чисельність працівників та структуру відділу служби у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області відповідно до вимог статті 4 Закону України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей та статті 12 Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
1: Далі у депутатів до доповідачки виникло чимало запитань. Оксана Шклянка продовжує.
3: Ні, Світлана Михайловна, дивіться, на ваше прохання було проведено аналіз роботи відділом фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, в тому числі і виконання роботи щодо соціального захисту. Функції, які там виконують, про перерахування коштів і подання звітності. Це лише частинка роботи, яку робить бухгалтерія. І вона складає всього-навсього 6% від загального обсягу роботи. А якщо скоротити одну посаду бухгалтера, скоротити у бухгалтерії і надати її відділ соціального захисту, то це складає 20% від загальної кількості працівників. То решта роботу буде робити.
1: До слова запросили головного бухгалтера відділу фінансування, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Сокальської міської ради Ірину Бранкевич, яка детальніше зупинилася з даного питання.
5: Якщо провести аналіз загальної структури видатків з 21 по 26 рік, в 21 році, коли створювався наш відділ. Загальна сума видатків самої міської ради становила 30,5 мільйонів, видатків разом з одержувачами 74 мільйони. В 26-му році ми по міській раді маємо 106 мільйонів, видатки з одержувачами 182 мільйони. Тобто, бачите, по самому апарату зросли видатки в 3 рази, видатки з одержувачами зросли в 2 рази. Якщо брати відсоток суми соціальних виплат від загальної суми кошторису міської ради, це становить 10,99%. Тобто 10,99% становлять видатки. Треба враховувати, що видатки по соцзахисту, вони відрізняються за трудозатратністю, опрацювання документів і всього решта. Тобто, якщо платежі, умовно так, відділ соцзахисту, не відмовляємося, частину роботи робить, формує списки і так далі. Перерахувати кошти людині на рахунок і платіжку – це менш трудозатратно, ніж обліковувати основні засоби, далі їх використовувати, аналізувати договори, коли ми оприлюднюємо договори, працюємо з договорами і так далі, додаткові, коли йдуть кожен рік накладні згідно договору і так далі. Тобто, якщо дивитися по плануванню видатків.
1: Що стосується роботи минулого року, то по міській раді, за її словами, було 32 бюджетних запити, 4 з них по соціальній сфері, що складає 12%. Тему продовжує Ірина Бранкевич.
5: За 25 рік по міській раді було 34 паспорти бюджетних програм, аналогічно як і з запитами, теж 12%. За рік було 70 змін паспортів бюджетних програм, 6 з них була соцсфера, це і 8%. Від загального обсягу роботи. Тобто це не означає, що бухгалтер там не буде мати чого робити. Я порівнюю з об'ємами, які йдуть в нас. Тобто 66 діючих казначейських рахунків. З них 5 по соцзахисту, це 9%. Якщо взяти зараз, забрати одну штатну одиницю в відділу бухгалтерії, ми забираємо 20% штату. Немає єдиної людини, яка виконує цю роботу. На даний момент у нас кожна людина, яка працює в бухгалтерії, виконує якусь частинку функцій бухгалтерського обліку в тих видатках міської ради. Відповідно, нас залишається 463 мільйони основних засобів, 1868 позицій основних засобів. Тобто, тільки якщо забрати соціальні Дякую. Виплати, в нас робота не зменшиться аж настільки.
4: Дякую. Є запитання ще.
1: Депутат Роман Шевчук цікавився у начальниці відділу кадрової роботи Сокальської міської ради Оксани Шклянки, скільки є на сьогодні вакантних посад у штаті міськради, в тому числі діловода.
2: Є тимчасово незайняті діловод, є вакантна посада на Жвирці. Натомість в нас є діловоди, які обіймають посади на час відсутності основного працівника. Одна вакантна посада, це є на Жвирці. Ви маєте на увазі, в яких, що немає, так, розподілені навантаження на одного діловода, два старостинських округи. Це є Смиків-Княже має один діловод, і Буб'ятин-Лучиці було. В Буб'ятині ми вже дали додатково. Переспа не має діловода. рада, і там не розподілене навантаження ні на кого. Там є тільки староста.
1: Депутат Ігор Хомяк уточнив запитання, скільки є одиниць у міській раді насправді незаповнених.
2: Вакантних посад ви маєте на увазі? Староста, там є не вакантна посада, це є тимчасово незайнята посада. Відділ організаційного забезпечення ради аналогічно, тимчасово незайнята посада. Відділ документообігу, це є діловод, одна вакантна посада, те, що я озвучила на жвирці. Бухгалтерія, тимчасово незайнята посада. У нас одна особа мобілізована. Так, Олена Пивоварчук, вона мобілізована, вона зараз проходить службу в Шептицькому РТЦК ТС. Відділ кадрової роботи одна тимчасово не зайнята, особа перебуває в декретній відпустці, не можемо звільнити її. Людина перебуває в відпустці в зв'язку з вагітністю пологами. Тимчасово можна. Відділ житлово-комунального господарства, начальник відділу мобілізований, тимчасово не зайнята, посада, оголошували неодноразово конкурс. Центр надання адміністративних послуг, адміністратор з 1 вересня, людина приступає до виконання своїх обов'язків за посадою. Відділ соціального захисту зайнято, фінансове управління, заступник начальника управління, вакантна посада, начальник відділу бюджетного. Відділ освіти на сьогоднішній день була оголошена спрощена процедура, зараз відбувається процедура звільнення, призначення на посаду завідувача, після цього стане вакантною головний спеціаліст з питань молоді і спорту, але при таких великих об'ємах роботи, які є в відділу освіти, скорочувати ту посаду це нелогічно.
1: Після ще декількох запитань та відповідей на них головуючий Сергій Касян поставив дане питання про внесення змін до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів на голосування в цілому. 20 за, рішення прийнято. У суботу, 5 вересня, народний аматорський вокальний ансамбль «Краяни» Сокальського народного дому запрошує на благодійний концерт «Пісня єднає, пісня веде до перемоги» на підтримку Збройних сил України, а саме для 3-ї штурмової бригади збір на зарядну станцію, для 42-ї та 14-ї бригад збір на 3 штуки «Старлінки». Благодійний концерт відбудеться на площі Січових стрільців біля пам'ятника Тарасові Шевченку о 10-й годині. Чекаємо на донат всіх небайдужих, хто бажає підтримати наш героїв-захисників, бо саме вони тримаються завдяки підтримці тилу. Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен поринав українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. У неділю 6 вересня мешканців району запрошують на фестиваль гончарства, де на вас чекатиме цікавий лекторій, різноманітні майстерки, локації для дітей та театралізоване дійство. Фестиваль «Сокальська кераміка. Жива традиція» розпочнеться о 12 годині і до 18 години працюватиме сцена, ярмарки, майстер-класи, фотозони, дитяча програма та польова кухня. О 15 годині відбудеться круглий стіл лекторій на тему «Сокальська кераміка». О 18 годині у Шептицькому народному домі проходитиме музично театралізоване обрядове дійство весілля. Того ж дня, 6 вересня, Добротвірська селищна рада у Шептицькому проводитиме екологічний освітній пікнік. Запрошуються діти та дорослі на цікаву екологічну подію, де буде багато пізнавального, творчого та веселого. Це буде простір, де корисно поєднаються і навчання, і відпочинок. На гостей чекатимуть одразу 5 захопливих локацій, зокрема майстер-класи із рейс-айклінгу, де на практиці вам покажуть, як дати друге життя речам, одягу та пакуванню. А ще на дітей і дорослих чекають інтерактив про роль води, екологічні конкурси, пізнавальні ігри та квести. Окрім того, під час заходу діятиме особлива фотовиставка, де можна буде оглянути 20 стендів і наочно дізнатися, як виглядають засмічені куточки природи та якими вони стають після очищення небайдужими руками. Приходьте у парк культури та розваг міста Шептицький, початок о 12 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє.

півкроку, півпогляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Согдіана Ярматова. Він став лицем до ворога. Захищаючи свою батьківщину, свою сім'ю, батьківську хату, кохану дружину і діточок, яких так щиро любив. Воїн не боявся нічого і сміливо дивився в обличчя смерті. Михайло був одним із найкращих синів України. Так говорять про полеглого героя Войтуна Михайла, його побратими. На жаль, в минулому часі. Бо природа війни така, що часто забирає найкращих. Тих, хто залишив свої родини заради захисту кожного з нас. Тих, хто пожертвував власним життям задля щасливого майбутнього нації. Але є пам'ять. Вона і стає тією тихою силою, яка не дозволяє їхній жертві згаснути, а їхнім іменам бути забутими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Михайло Анатолійович Войтун народився 8 квітня 1996 року в селі Коси Подільського району, що на Одещині, у багатодітній християнській сім'ї. Ріс дуже активною, допитливою, харизматичною і доброю дитиною. Любив футбол, обожнював єдиноборства, навіть мріяв колись взяти участь. Дуже добре плавав, любив верхову їзду, особливо свою конячку Чайку. Не міг пройти повз бездомної тваринки. Часто приносив додому кошенят, сусенят. Тварини тягнулися до нього навіть на фронті. Його добре серце не зіпсувало ніщо. Війні це теж стало не під силу, розповідають рідні героя. У школі навчання давалося Михасю дуже легко, продовжують. Улюбленим предметом була історія України. Вчителька історії мило називала свого учня Соловейком, відзначаючи особливе захоплення Михайла історією. У вільний час читав дуже багато книг, переважно історичної літератури. І згодом з непідкупним захопленням розказував про українських козаків, які відважно боронили рідну землю від загарбників, про їх перемоги, хоробрість та звитяги. Тоді ніхто й подумати не міг, що невдовзі Михайло сам стане прообразом козака, про мужність якого будуть розповідати з глибокими вдячністю і шаною.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Маленький Михайлик ріс у батьківській любові, ставши справжнім чоловіком з хоробрим і добрим серцем. Закінчивши школу, юнак пішов здобувати освіту в ліцей, опанувавши професію тракториста. У ліцеї, втім, як і в школі, мав багато друзів. До нього горнулися, бо був вірним і надійним товаришем, лідером і сподвижником будь-яких ініціатив. Після закінчення ліцею почав їздити до Польщі на заробітки, де й познайомився зі своєю коханою дружиною Ганною. У 2018 році пара одружилася, розпочавши своє сімейне життя у Сокалі. Михайло розділив свою відповідальність і любов з дружиною у вихованні трьох її тоді ще маленьких діточок – Согдіани, Анори та Радомира, ставши для малечі люблячим батьком. Незабаром у сім'ї народилася іще одна донечка Злата. Михайло був прочудовим татком, якого так любили діти і до віку будуть вдячними за справжній приклад любові, турботи та відповідальності за сім'ю. Власне, спогади старшої донечки Согдіани і лягли в основу створення цієї програми.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Коли ж Росія повномасштабно вторглася на нашу землю в лютому 2022 року, Михайло не міг спокійно чути про ті звірства, що творили так звані визволителі. І влітку 2023-го долучився до лав оборонців рідної землі, ставши воїном 79-ї бригади Збройних сил України. Про притаманне воїну лідерство, яке ще з юних років помічали рідні, і його внутрішню відповідальність за інших говорять і побратими, які відчули надійну опору у товариші по зброї в умовах випробувань війною. Михайло став командиром відділення 2-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-0224. Воїн гідно виконував свій обов'язок по захисті батьківщини, взявши на себе тягар відповідальності не лише за виконання бойових завдань, а й за життя тих, хто поруч у найскладніші моменти.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 11 грудня 2023 року у Донецькій області командир десантників воїн Михайло Войтун поліг, прийнявши свій останній бій. Смертельне поранення в голову осколком від мінометної міни зупинило серце героя, який до останнього подиху був вірним військовій присязі і своєму народу. Вже 22 грудня громада Сокаля навколішки зустріла свого героя на щиті. Ще жити і жити, на думці було. Виховувати дітей та клятий ворог обірвав молоде життя. У захисника залишилися батьки, дружина Ганна, діти, Согдіана, Анора, Радимир, Злата, троє сестер –

світлій пам'яті героя Михайла Войтуна присвячується. 1996-2023. Назавжди 27. Указом президента від 22 березня 2024 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено солдата Войтуна Михайла Анатолійовича посмертно. Відповідно до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Сокальської міської ради, герой удостоєний званням почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо, наша свобода сьогодні вимірюється мужністю і жертвою тих, хто пішов у бій, щоб відстояти наше українське небо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Тело, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях, з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатут, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Мерзу бензима не так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сьогодні.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
2: Сокальщина та Радехівщина у жалобі за героями Олександром Трубаковим та Богданом Дмитруком. Василь Куць із Радехівщини отримав найвищу державну нагороду орден «Золота зірка». СБУ та Нацполіція ліквідували схему оформлення інвалідності військовозобов'язаних за хабарі. 5 громад Шептицького району долучилися до збору на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Депутати внесли зміни до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів. Народний аматорський вокальний ансамбль «Краяни» запрошує на благодійний концерт у підтримку Збройних сил України. В неділю парафія Святого Духа селища Жвирка на подвір'ї церкви проводитиме етнофестиваль. У неділю 6 вересня Добротвірська селищна рада у Шептицькому проведе екологічний освітній пікнік. Та мешканців району запрошують на фестиваль гончарства «Сокальська кераміка. Жива традиція».
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У п'ятницю 4 вересня Сокальська громада біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріла тіло героя Олександра Трубакова, після чого траурний кортеж попрямував до рідного дому село Потуриця, де одразу відбувся парастас і провели чин поховання. Нагадаємо, народився Олександр у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. Працював у Ківерцівському міськогосподарському лісгоспі, був обліковцем у ДЗОВ «Дружба». Ще 14 років пропрацював за ВОСПом Потурицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. До початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 30 серпня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Через 2 місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри і сподівань. Та, на жаль, 26 років у шлюбі, виховав 2 дітей – Владислава та Максима. А найбільшим щастям для воїна Олександра було народження обох онучок – Злати та Мії Марії. Він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником, написала Сокальська міська рада. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайшов на місцевому кладовищі. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя у п'ятницю 4 вересня у територіальній громаді оголошено День жалоби. Радехівщина у жалобі з загиблим захисником Богданом Дмитруком 1984 року народження. У четвер громада зустріла свого героя, вийшовши до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Тарнавського, Йосипа Сліпого до рідного домівки героя. По вулиці Південна створили живий коридор і віддали шану. У п'ятницю у рідному селі воїна громада попрощалася із Богданом Дмитруком та гідно його привела в останню дорогу. Чин похорону продовжили у церкві Святого Миколая міста Радехів. Воїн був старшим солдатом, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Більше 2 років рідні жили в болісному очікуванні, адже він вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана. Вічна пам'ять герою. У п'ятницю, 4 вересня, у Радехівській громаді також оголошено день жалоби. Василя Куця із Радехівщини президент України Володимир Зеленський відзначив найвищою державною нагородою. Йому присвоєно звання Герой України та вручено орден Золота зірка. Від початку повномасштабної війни він служив у десантно-штурмових військах Збройних сил України. За його плечима важкі бої, складні бойові завдання та відповідальність за життя своїх побратимів. У 2025 році штурмова група під командуванням Василя знищила більше 40 російських військових військових та одного окупанта взяли у полон. Згодом Василь вивів свою групу з ворожого оточення, яке тривало понад 2 тижні. Також брав участь в евакуації загиблих українських воїнів. За мужність і віддану службу Василь Куць отримав чимало державних нагород і відзнак. А тепер до них додалася ще й найвища – золота зірка Героя України. Пишаємося вами. Дякуємо вам за мужність, витримку та побратимів і за Україну. Нехай ця нагорода буде не лише визнанням вашого подвигу, а й нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода і незалежність.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: Балтська міська рада отримала відзнаки від командування об'єднаних сил Збройних сил України на знак вдячності за підтримку українських військовослужбовців, небайдужість та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. Львівщина долучається до збору на мобільні укриття для дітей Дніпропетровщини. Наш внесок – 73 мільйони гривень. Частину коштів спрямуємо з обласного бюджету, частину коштів виділять громади області, повідомив очільник Львівщини. До збору вже включилися Сокальська, Добротверська, Шептицька, Радехівська громади Шептицького району. Також Великомостівська громада передбачила частину запропонованих коштів і зобов'язалася впродовж вересня скерувати всю суму. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники виїздили двічі. У Шептицькому по вулиці Героя Майдану знімали кота з дерева, а у Балзі по вулиці Привокзальна знову горіло сміття на відкритій території. Служба безпеки та Нацполіція затримали медсестру, яка за хабар обіцяла посприяти у безперешкодному оформленні групи інвалідності військовозобов'язаному. За матеріалами справи, 42-річну медичну сестру однієї з лікарень Шептицького району запевняла пацієнта, що зможе вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та посадових осіб медзакладу для оформлення необхідних медичних документів. Зокрема, фігурантка знала, що військовозобов'язаний має підстави для встановлення групи інвалідності за станом здоров'я. За гроші вона гарантувала ніби пришвидшення процесу та не створення штучних перешкод. Відтак, медсестра обіцяла організувати оформлення меддокументів, які підтверджували проходження лікування та встановлений діагноз. Вартість послуг становила від 5 до 6 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали медсестру на гарячому після отримання третьої частини неправомірної вигоди. Їй повідомили про підозру, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та можливих інших учасників схеми з числа посадових осіб медичного закладу. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно номінального керівника благодійного фонду, який займався контрабандою автомобілів. Слідством встановлено, що 60-річний мешканець Шептицького району організував схему незаконного продажу автівок, завезених з країн Євросоюзу, зокрема Латвії та Литви. Для ухилення від сплати мита він вказував у документах, що транспорт призначений для потреб Сил оборони України. Щоб створити видимість легальності, на обвинуваченого заздалегідь був зареєстрований благодійний фонд. Під час митного оформлення реквізити цього фонду вносилися у документи, хоча реально автомобілі везли для продажу. Попри те, що у технічних паспортах автівок було зазначено гуманітарна допомога, продаж заборонено, обвинувачений продавав їх за готівку. Таким чином, автомобілі потрапляли до осіб, які не є військовослужбовцями і не мають права користуватися таким транспортом. У переважній більшості це були позашляховики та кросовери середнього класу. Задокументовано, що у період з вересня по листопад минулого року обвинувачений переправив загалом 17 автівок з загальною вартістю майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Під час підтримання обвинувачення прокурори обласної прокуратури вживатимуть заходів, спрямованих на конфіскацію цих контрабандних транспортних засобів та їх передачу на потреби Збройні сили України. Наголосимо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. про внесення змін до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів. З цього питання на засіданні 81-ї сесії заслухали начальницю відділу кадрової роботи Оксану Шклянку. Під час своєї доповіді вона наголосила, що даним проєктом рішення пропонується ввести з 1 жовтня цього року до виконавчого органу ради зі статусом юридичної особи публічного права відділу служба у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області одну штатну посаду головного спеціаліста сімейних форм виховання дітей.
3: Дана посада вноситься на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2026 року.
2: Як наголосила Оксана Шклянка, даним рішенням Сокальську міську раду зобов'язано привести у відповідність до закону України про органи і службу штатну чисельність у відповідність до даного закону. Тому депутатам пропонувалося для голосування вивести 3 одиниці та ввести 5.
3: Даним проектом рішення пропонується вивести з 1 січня 2027 року зі структури відділ соціального захисту Сокальської міської ради без статусу юридичної особи в кількості 300 штатних посади. Це начальник відділу, головний спеціаліст і головний спеціаліст з питань ветеранської політики. Натомість ввести в структуру з 1 січня 2027 року виконавчий орган ради зі статусом юридичної особи публічного права, який ви щойно утворили попереднім рішенням, в кількості 5 штатних посад. Начальник відділу – одна штатна посада, головний спеціаліст – одна штатна посада, головний спеціаліст-бухгалтер – одна штатна посада, головний спеціаліст з питань ветеранської політики і головний спеціаліст-соціальний менеджер. Таким чином, додаткових 2 штатних посади з 1 січня 2027 року.
2: Депутат Олег Кожушко запитав у доповідача, чим було викликане рішення суду і хто був позивачем.
3: Це був позов Шептицької окружної прокуратури до Сокальської міської ради про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії. Прокуратура, вона подала позов до суду, оскільки штатний розпис служби у справах дітей не відповідає вимогам статті 4 закону України про органи і служби для дітей.
4: Тобто мало людей? То?
3: Так. Там зараз є 3 людини, відповідно до нормативів має бути мінімум 7.
2: Зазначимо, що за інформацією Мінсоцполітики, у липні Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає вдосконалення механізмів захисту дітей та забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Він є одним із ключових етапів реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки. Після його ухвалення виплати на дітей зросли у 2-3 рази та вперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки чи піклування над дитиною, а також при її влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Окрім того, законопроєктом запровадили цілодобове оперативне реагування на повідомлення про загрозу дитині вночі, у вихідні та святкові дні. У зв'язку з цим законопроєкт пропонує переглянути норматив чисельності працівників служб у справах дітей на рівні територіальних громад. Для міських громад передбачається один працівник служби не більше як на 1500 дітей, для сільських і селищних громад – один працівник не більше як на 800 дітей. У громадах з метою кількості дітей служба має складатися щонайменше з 3 працівників. Законопроєкт також пов'язує цілодобове реагування з питаннями оплати праці. Сокальський міський голова Сергій Касян поінформував депутатів щодо нововведення з даного питання.
5: Олег Васильович, я інформативно хочу вам доповісти. Змінилося законодавство по службі. Зараз від них будуть вимагатися денно і нічно, щоб вони брали участь. Їх може поліція залучати і вдень, і вночі. І дуже багато випадків у нас по країні, що ви чуєте. Це по Мостиськах, і по Яворову, по нашій області. Я мушу вам доповісти, як депутатом, станом на сьогодні в мене на столі лежить 2 заяви на звільнення працівників служби у справах дітей. Відмовляється, це керівник і головний спеціаліст, вони відмовляються працювати далі. І це вже було в минулому році, і ми з ними спілкувалися. Насправді, роботи там буде дуже багато. Воно на перший погляд так здається, що там нічого немає, але насправді це дуже відповідальна робота. Я голова є комісії цієї, і ми приймаємо надзвичайно відповідальне рішення по відношенню до майбутнього наших обездолених дітей.
2: Начальниця відділу кадрової роботи Сокальської міської ради Оксана Шклянка зачитала другий пункт листа даної резолюції.
3: Визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо неприведення штатної чисельності працівників та структури відділу служба у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області відповідно до вимог статті 4 Закону України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей та статті 12 Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зобов'язати відповідача привести штатну чисельність працівників та структуру відділу служби у справах дітей Сокальської міської ради Львівської області відповідно до вимог статті 4 Закону України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей та статті 12 Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2: Далі у депутатів до доповідачки виникло чимало запитань. Оксана Шклянка продовжує.
4: Ні, Світлана Михайловна, дивіться, на ваше прохання було проведено аналіз роботи відділом фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, в тому числі і виконання роботи щодо соціального захисту. Функції, які там виконують, про перерахування коштів і подання звітності. Це лише частинка роботи, яку робить бухгалтерія. І вона складає всього-навсього 6% від загального обсягу роботи. А якщо скоротити одну посаду бухгалтера, скоротити в бухгалтерії і надати її відділ соціального захисту, то це складає 20% від загальної кількості працівників. То решта роботу буде робити.
2: До слова запросили головного бухгалтера відділу фінансування, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Сокальської міської ради Ірину Бранкевич, яка детальніше зупинилася з даного питання.
6: Якщо провести аналіз загальної структури видатків з 21 по 26 рік, в 21 році, коли створювався наш відділ, загальна сума видатків самої міської ради становила 30,5 мільйонів, видатків разом з одержувачами 74 мільйони. В 26 році ми по міській раді маємо 106 мільйонів, видатки з одержувачами 182 мільйони. Тобто, бачите, по самому апарату зросли видатки в 3 рази, видатки з одержувачами зросли в 2 рази. Якщо брати відсоток суми соціальних виплат від загальної суми кошторису міської ради, це становить 10,99%. Тобто 10,99% становлять видатки. Треба враховувати, що видатки по соцзахисту, вони відрізняються за трудозатратністю, опрацювання документів і всього решта. Тобто, якщо платежі, умовно так, відділ соцзахисту, не відмовляємося, частину роботи робить, формує списки і так далі. Перерахувати кошти людині на рахунок і платіжку – це менш трудозатратно, ніж обліковувати основні засоби, далі їх використовувати, аналізувати договори, коли ми оприлюднюємо договори, працюємо з договорами і так далі, додаткові, коли йдуть кожен рік накладні згідно договору і так далі. Тобто, якщо дивитися по плануванню видатків.
2: Що стосується роботи минулого року, то по міській раді, за її словами, було 32 бюджетних запити, 4 з них по соціальній сфері, що складає 12%. Тему продовжує Ірина Бранкевич.
6: За 25 рік по міській раді було 34 паспорти бюджетних програм, аналогічно як і з запитами, теж 12%. За рік було 70 змін паспортів бюджетних програм, 6 з них була соцсфера, це є 8%. Від загального обсягу роботи, тобто це не означає, що бухгалтер там не буде мати чого робити. Я порівнюю з об'ємами, які йдуть в нас. Тобто 66 діючих казначейських рахунків, з них 5 по соцзахисту, це 9%. Якщо взяти зараз, забрати одну штатну одиницю відділу бухгалтерії, ми забираємо 20% штату. Немає єдиної людини, яка виконує цю роботу. На даний момент у нас кожна людина, яка працює в бухгалтерії, виконує якусь частинку функцій бухгалтерського обліку в тих видатках міської ради. Відповідно, нас залишається 463 мільйони основних засобів, 1868 позицій основних засобів. Тобто, тільки якщо забрати соціальні виплати, в нас робота не зменшиться аж настільки.
5: Дякую. Є запитання ще.
2: Депутат Роман Шевчук цікавився у начальниці відділу кадрової роботи Сокальської міської ради Оксани Шклянки, скільки є на сьогодні вакантних посад у штаті міськради, в тому числі діловода.
3: Є тимчасово незайняті діловод, є вакантна посада на Жвирці. Натомість в нас є діловоди, які обіймають посади на час відсутності основного працівника. Одна вакантна посада, це є на Жвирці. Ви маєте на увазі, в яких, що немає, так. Розподілені навантаження на одного діловода, два старостинських округи. Це є Смиків-Княже, має один діловод, і Буб'ятин-Лучиці було. В Буб'ятині ми вже дали додатково. Переспа не має діловода.
4: рада, і там не розподілене навантаження ні на кого. Там є тільки староста.
2: Депутат Ігор Хомяк уточнив запитання, скільки є одиниць у міській раді насправді незаповнених.
4: Вакантних посад ви маєте на увазі? Староста, там є не вакантна посада, це є тимчасово незайнята посада. Відділ організаційного забезпечення ради аналогічно, тимчасово незайнята посада. Відділ документообігу, це є діловод, одна вакантна посада, те, що я озвучила на жвирці. Бухгалтерія, тимчасово незайнята посада. У нас одна особа мобілізована. Так, Олена Пивоварчук, вона мобілізована, вона зараз проходить службу в Шептицькому РТЦК ТС. Відділ кадрової роботи одна тимчасово не зайнята, особа перебуває в декретній відпустці, не можемо звільнити її. Людина перебуває в відпустці в зв'язку з вагітністю пологами. Тимчасово можна. Відділ житлово-комунального господарства, начальник відділу мобілізований, тимчасово не зайнята, посада, оголошували неодноразово конкурс. Центр надання адміністративних послуг, адміністратор з 1 вересня, людина приступає до виконання своїх обов'язків за посадою. Відділ соціального захисту зайнято, фінансово управління, заступник начальника управління, вакантна посада, начальник відділу бюджетного. Відділ освіти на сьогоднішній день була оголошена спрощена процедура. Зараз відбувається процедура звільнення призначення на посаду завідувача. Після цього стане вакантною головний спеціаліст з питань молоді і спорту. Але при таких великих об'ємах роботи, які є в відділу освіти, скорочувати ту посаду – це нелогічно.
2: Після ще декількох запитань та відповідей на них, головуючий Сергій Касян поставив дане питання про внесення змін до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів на голосування в цілому. 20 за, рішення прийняте. У суботу, 5 вересня, народний аматорський вокальний ансамбль «Краяни» Сокальського народного дому запрошує на благодійний концерт «Пісня єднає, пісня веде до перемоги» на підтримку Збройних сил України, а саме для 3-ї штурмової бригади збір на зарядну станцію, для 42-ї та 14-ї бригад збір на 3 штуки «Старлінки». Благодійний концерт відбудеться на площі Січових стрільців біля пам'ятника Тарасові Шевченку о 10-й годині. Чекаємо на донат всіх небайдужих, хто бажає підтримати наш героїв, захисників, бо саме вони тримаються завдяки підтримці тилу. Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. У неділю 6 вересня мешканців району запрошують на фестиваль гончарства, де на вас чекатиме цікавий лекторій, різноманітні майстерки, локації для дітей та театралізоване дійство. Фестиваль «Сокальська кераміка. Жива традиція» розпочнеться о 12 годині і до 18 години працюватиме сцена, ярмарки, майстер-класи, фотозони, дитяча програма та польова кухня. О 15 годині відбудеться круглий стіл лекторій на тему «Сокальська кераміка». О 18 годині у Шептицькому народному домі проходитиме музично-театралізоване обрядове дійство весілля. Того ж дня 6 вересня Добротвірська селищна рада у Шептицькому проводитиме екологічний освітній пікнік. Запрошуються діти та дорослі на цікаву екологічну подію, де буде багато пізнавального, творчого та веселого. Це буде простір, де корисно поєднаються і навчання, і відпочинок. На гостей чекатимуть одразу 5 захопливих локацій, зокрема майстер-класи із рейс-айклінгу, де на практиці вам покажуть, як дати друге життя речам, одягу та пакуванню. А ще на дітей і дорослих чекати Тиме інтерактив про роль води, екологічні конкурси, пізнавальні ігри та квести. Окрім того, під час заходу діятиме особлива фотовиставка, де можна буде оглянути 20 стендів і наочно дізнатися, як виглядають засмічені куточки природи та якими вони стають після очищення небайдужими руками. Приходьте у парк культури та розваг міста Шептицький, початок о 12 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бастлінк».

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Сто один FM.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Mutlu Ol Dedim Efendim.

тобою в цей світ, де будеш ти, де буду я.

Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налетиш?

0: мислів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш

Чужими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Мару, заспівай всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Everybody's got a heart with a hole in the bottom where the love runs out. Every love is a flame that spins and dims in the wind.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Цокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.